0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas pārsvarā mākoņainas laiks, brīžiem līs vietām, iespējams pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Pūšot rietumu, dienvidrietumu puses vējam, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā debesis vietām skaidrosies, pat uzspīdēs saule, bet palaikam līs lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Temperatūra 17-20 grādi. Rīgā naktī neliels lietus 14-16 grādi, dienā mākoņēns pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas pārsvarā mākoņainas laiks, brīžiem līs vietām, iespējams pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Pušot rietumu, dienvidrietumu puses vējam, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā debesis vietām skaidrosies, pat uzspīdēs saule, bet palaikam līs lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Temperatūra 17-20 grādi. Rīgā naktī neliels lietus 14-16 grādi, dienā mākoņainas pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Radio Skonto!
3: Hey, yo, big wave! Tell them I come!

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Labrīt, ir 6:01 minūtēm, jau 2. septembris. Elīzām, Lizetēm un Zetēm sveicienu vārdienā. Radio Skoto studijā Rīta, Valdis un Enu, sazinu, kur tu?

0: Labrīt!
1: Radio Skonto ir laika pa laikam arī tāds sauklis ar tevi.
2: Lai ko tu darītu?
1: Tavs Radio Skonto. Ties gan nekad nevar zināt, kur tu to cilvēku sastopi, kurš tev klausās un kaut ko dara.
0: Labrīt!

0: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top!
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē. Skonto tev. Čilēks FM.
6: Nu, labrīt, ir 6:11 minūtes. Rita Valdis un tu.
7: Un dienas doma.
6: Un dienas doma.
7: Man patīk tā doma. Zini, kā, īstenībā jau tā ir tā doma. Tas bija labs jautājums. Tu klausies radios kontaktu. Nu, lai ko tu darītu, jā?
6: Mhm.
7: Radios kontaktu tev. Ko tu dari?
6: Ko tu dari?
7: Man tiešām ir.
6: Ko tu dari? Tā ir tad arī tāda spēle, piemēram, nu sēž divi ļaudis blakām, klusē, kaut ko domā. Nu, tad ātras jautājums. Kur tu šobrīd esi?
7: Kur tu esi savās domās?
6: Kur tu esi? Jā. Kur tu esi?
7: Tas labs jautājums katram mums pašam, kur mēs
6: un,
7: esam.
6: Un, ja tu gribi tā pa īstam izklaidēties, tu vari sev pajautāt arī, kā tu tur nonāci. Mm. Laik pa laikam sarunās ir tā, ka tu runājies un runājies, un tad kaut kur aizrunājies, un nesvaru, kā mēs te nokļuvām. Kā tas gadījās? Un izsakot tās domas gaitai arī ļoti interesanti. Vai arī tu runā par vienu tēmu, un pēkšņi kādam iešāvis prātā kaut kas pilnīgi cits, un tu jautā, kā tu to dabūji gatavu?
7: Tā dienas doma ir trenēt sevi apzinātību, ja, kur es esmu?
6: Dienas doma ir saproti, no kurienes nāk doma.
7: Mm-hmm.
6: Saproti, apzinies, no kurienes nāk doma. Pieķer sevi domā. Jo reizēm no tās domas tā kā tad mērķīši tur lēkā pa to koku, un tu nesaproti vispār, kas notiek. Un tad tev izdodas izsaka, nu, piemēram, man laika pa laikam piemetās tādas bažas kaut kādas, tāda trauksmīte. Tā. Un tu nesaproti, no kurienes tā trauksmīte. Un tad tu izsakotē domai, izrādās tā trauksmīte ir par kaut ko, kas jau ir nokārtots un izdarīts, es savulaik gāju traktoru kursos. Un tad tev bija, nu, tur tādā augstās, melnās naktīs jābrauc ar to traktoru tur pa to laukumu, un tā sajūta bija tāda, ka baigi jāsaņemās. Un atkal ir tā otrdiena vai ceturtdiena, un man atkal tā trauksmīte, un es domāju, ārprāts, no kurienes? Es taču jau pirms 2 mēnešiem jau eksāmenu noliku, jā. Tā kā izsako domai. Jā, tiec skaidrībā, no kurienes doma, un varbūt, ka nav nemaz tik traki, kā tu domā. Jā, nu tā, vari? Domu detektīvs.

16:17 minūtes. Labrīt. Šodien 2. septembris un tā ir trešdiena. Lietus staigā pa Vidzemi un Latgali.

0: Ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mērcītēm ādažu 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Zīt, palūkosimies, kas portālos sarakstīts ir.
3: Lūkosimies, jā. LSMLV, ziedi, smaidi un pirmās skolas dienas satraukums sācies jaunais mācību gads. Un kopumā jaunais mācību gads vakar sākās 224 000 skolēnu. No viņiem 19 000 šis ir pirmais mācību gads. Un tātad pirmklasnī. Jā. Par neatbilstošu profesionālo rīcību vētras laikā LSM valdi izsaka Rājienu Braunai un Neniņai par to arī LSMLV un noķēra mamutu. Saf tehnikas akcijas gada laikā pieauga pa 200%.
2: Wow!
3: Jā, jā, jā, par to maliču, LSMLV.
2: Maliču, saf tehnika baigie maliču. Man savulaik arī bija saf tehnikas akcijas. Bet tad es pārdevu un tā, redz kā būtu tagad ieguvs.
3: Tiešām, jā, tev bija?
2: Jā. Bērns pēc vasaras vairs nav tāds kā agrāk, vai tas ir normāli, raksta TVnets. Nu kā, nu pēc vasaras atgriešanās skolā bērnam nozīmē pārmaiņas, atkal jāpielāgojas noteiktam dienas ritmam, mācības lodzē un tā tālāk, nu un grūtāk koncentrēties. Jā, nevienmēr šādas pārmaiņas ir tikai pārējoša reakcija, jā. Tā kā pavēro to bērnu, jebkuras izmaiņas bērnu uzvedībā, tam jāpievērš uzmanību. TVnets par to raksta, turpat blakus arī Latvijas īpašumi interesanti ārzemniekiem. Tāpēc, ka izrādās, ka arvien vairāk ārzem ļauž izvēlas dzīvot Latvijā, jo Latvijā ir droši, Latvijā ir tīri, Latvijā ir forši, zaļi un maz cilvēku. Jā, tā kā mums pašiem vajadzētu beidzot tā uz to sākt skatīties, cik tie ir forši.
3: Mīl viens otru, bet guļ atsevišķi. Vai tas tiešām kaitē attiecībām? Tāds jautājums šodien Jauncelvē un vēl raksts, vai tavs bērns prot apieties ar naudu. Personisko finanšu mentori dalās vērtīgos padomos. Tomēr ļoti daudz pieaugušie neprot apieties ar naudu.
2: Jā, Apollo savukārt raksts par skandālu disku golfā. Vai, redz, kur Aineram Balodim tika nozakta zelta medaļa, jeb pasaules čempiona tituls. Tur viens pretinieks protestēja, un Aineris neapstrīdēja to protestu, un tāpēc ir vicečempions. Bet savējie sagaidīja viņu lidostā ar plakātiem Tu esi mūsu čempions. Jā, tā kā apsveicam Aineru Balodi ar tādu sasniegumu disc golfā. Uh-huh. Tas īsumā par portālu virsrakstiem ir vēl arī citi, bet par tiem vēlāk izstāstīsim.

0: 6:29 minūtes uz Black Eyed Peas un agāra feeling, baigā sajūta, ka šovakar būs baigā ballīt. Par šīs, šādu sajūtu nebiekā labi nenovēr. Pēc brīža šo dziesmu dzirdēs.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejas. Mācību laikā tiks pilnveidota sadarbība starp NBS, sabiedroto bruņotajiem spēkiem un civilajām institūcijām. Līdz ar to Latvijas austrumu reģionā, tostarp pierobežā, pastiprināti notiks bezpilota lidaparātu lidojumi. Saeimas atbildīgā komisija šodien virzīšanai otrajā lasījumā skatīs izmaiņas likumā, kas paredz valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām pienākumu krīzes gadījumā nodot Nacionālo bruņoto spēku turējumā nekustamo īpašumu. Deputāti likuma projektām noteikuši steidzamību. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdināja avio kompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs pilnīgi nedroša Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš. Pēc Zelenska teiktā Ukraina neapdraud civilo aviāciju kā tādu, tomēr Krievijas debesīs būs droni tādā mērogā, ka tas ir jāņem vērā. Igaunijas parlaments šodien vēlēs valsts prezidentu. Vēlēšanām izvirzīta tikai viena kandidāte, tiesību kanclere Ile Madize, un tiek prognozēts, ka viņa varētu tikt ievēlēta par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā. Pašreizējais prezidents Alārs Karis ir atteicies kandidēt uz otru 5 gadu termiņu valsts prezidenta amatā. Un vēl Latvijā. Latvijas Nacionāla aviokompānija Air Baltic visu nākamo vasaras sezonu no Rīgas piedāvās 55 tiešos maršrutus, kas ir par gandrīz 20% mazāk nekā šā gada vasaras sezonā, bet vienlaikus 12 pieprasītākajos maršrutos palielinās lidojumu biežumu. Šajā vasaras sezonā lidsabiedrība piedāvāja gandrīz 70 tiešos maršrutus no Rīgas. Cernikavas un Dubultu virzienā vilcieni no šodienas sāks kursēt pēc rudens sezonas grafika. Līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas līča pludmalēs un vilcienu. Pasažieru plūsmas šajos maršrutos ik gadu sarūk aptuveni par trešdaļu, tādēļ rudens grafikā būs atcelti vairāki reisi.
2: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.

0: Ir 6:32 minūtes, tur ārā mums ir apmēram tāds pats rīts, kā bija vakar ap šo pašu laiku, kad 13 līdz 17 grādi, vēsāks ir Latgalē, tur 14, un lietus vidzemē tā lokāli, dažviet dienvid, austrum vidzemē un Latgales ziemeļos, nu tāda kārtīga mākoņa šobrīd.
1: Dienā debesis skaidrosies vien vietām, palaikam uzlīs, vietām galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona lietusgāzes un vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, maksimālākais temperatūra būs plus 17 plus 20 grādu. Rīgā saglabāsies mākoņainis laiks, no rīta izlaicīgi līdz, bet pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss, pūtīs lēns līdz mērens rietum, dienvidrietum vējš un gaiss iesils līdz plus 18 plus 19 grādiem.
2: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
0: Radio Skonto 6:33 minūtes. Labrīt. Nu tad aiziet. Sajūta, ka šovakar būs laba balīte, tā lekaid bīzunai gada feelinga.
1: Tur bija tā trešdiena mazā sestdiena, ja?
0: Jā. Šitā ritiņa izklausās jau pēc lielās sestdienas.

Viss var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
1: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, radio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.
4: Sešu 43 minūtes, redz, kur Latvijas īpašam ir interesanti ārzemniekiem vai gaidām straušu cenu lēciens. Un es zinu arī dažās piejūras pilsētos un ciemos, un stāsts ir par mazjūru.
5: Šeit gan, Latvijā, jā?
4: Jā. Ir, piemēram, ir tāda vieta pie jūras ar bāku, neteikšu, kurā vietā, kurā faktiski visi īpašumi piedara rietumniekiem. Nu, mēs arī esam rietumnieki, bet vairāk tā kā ziemeļi eiropieši. Nu, lūk, un veidojas tādas komūnas. Un tad vietējiem latviešiem grūti ir saprast, kādā sakarā tie ārzemnieki tie Latvijā grib dzīvot. Taču rodi un viss ir slikti. TVNets raksta, ka Latvijas īpašumi ir interesanti ārzemniekiem. Un es prasīju skaidrīties kontiņiem, vai tā ir taisnība? Nu, tā, protams, ka jā, tā jau runā, bet vai tā ir taisnība? Nu, tad statistika, pilsonības migrācijas lietu pārvaldes statistika ir šāda. Nu, salīdzinot ar 2015. Gadu un 25. 10 gadu starpību. No Vācijas ļaužu kļuvis ir pa 40% vairāk, tātad 2725 vācieši te dzīvo, no Lielbritānijas pusotrs tūkstotis, no Itālijas, Itāļa, jā, 1122,
5: pieaugums
4: par 138%, no Francijas 1000 ļaužu te dzīvo, no ASV gan arī tikpat, un tur visur ir pieaugums, no Kanādas, iedomājies, 15. Gadā bija 84, tagad 178 kanādieši te Latvijā ir, un jautājums kādā sakarā? Nu, rietumu alga plus Latvijas izmaksas, protams, ir laba kombinācija. Nu, jebkurš latvietis jau pateiks, nē, nu, viegli runāt viņiem tādas algas, protams, arī gribētu Latvijā dzīvot. Nenovērtēts Latvijas plus ir telpa. Mums ir tikai nepilni 1,85 miljonu cilvēku uz samērā lielu teritoriju un 54% Latvijas klāja meži. Ja? 500 km jūras krasta. Tā ir tāda unikāla kombinācija. Rīga piedāvā neparast labu mazas lielpilsētas komplektu, opera, teātri, restorāna, arhitektūra. Tad vēl mājoklis un īpašums vēl ir sasniedzams. Ne jau latvietim ar Latvijas augu, tas vienmēr šķiet lēdz, bet britam, zviedrim vai austrālietim situācija izskatās citādi. Tad vēl attālināties darbs šo modelu paredzīs iespējami. Tu var strādāt no jebkuras vietas. Nu un valsts ir digitāli ērta. Eiropas komisijas 2026. Gada ziņojumā Latvijas digitālos publiskos pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem vērtē virs Eiropas Savienības vidējā. Arī 5G pārklājums ir ļoti labs. Nu tā. Lūdzu tev plusiņi. Man ir vēl pāris plusiņi padomā, bet par tie pēc tam.
5: Cik tā, lai mēs
4: nu jā, lai mēs bišķi pastamies uz sevi ar tādu gaišāku skatu.

0: Ir 6:50 minūtes, bez 10 minūtēm 7 no rīta.
1: Nekur mūsu klausītājs Ānis raksta vai ārzemniekos, piemēram, kanādiešos, kas dzīvo Latvijā, vai Skaidrītas kontiņa nav ieskaitījusi tos izvietotos karavīrus Latvijā?
0: Tu tā Skaidrītas kontiņa tik viegli neapčakarēs, ja? Viņa raksta...
1: Skaidrītas kontiņa ir mūsu mākslīga intelekta asistente.
0: Viņa raksta, nē, iepriekš minētajos pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datos NATO sabiedroto militārais kontingents principā nav ieskaitīts, kā Latvijā dzīvojuši ārvalstnieki, un iemesls ir šāds. NATO SOFA līgums nosaka, ka citas NATO valsts karavīri, kas Latvijā atrodas dienas pienākuma dēļ, ir atbrīvoti no parastās ārvalstnieku reģistrācijas un imigrācijas kontroles, un viņu atrašanās Latvijā pat par sevi nedod tiesības uz pastāvīgu dzīvesvietu. Mm-hmm. Nu, tā tad tev nekāda pastāvīga dzīves nebūs, bet arī jāreģistrējas nav, jo tu tur pēc cita principa šeit atrodies. Nu, tā kā nē, jā. Nu, piemēram, Kanādas karavīri sādažos, kas Latvijā dienē NATO brigādē, manis minēto 930 Kanādas ASV un citu rezidentu skaitu mākslīgi nepalielina tikai tāpēc, ka viņš šeit dienē. Tiesa gan, ādažos īres cenas palielina gan, jā. Tāpēc ādaži, Carnikava, Kadaga, tās ir diezgan dārgas dzīves vietas. Bez 10 minūtēm 7, labrīt! Radio Skondo! Mēs te skaitām bonusus, kāpēc ārzemnieki grib Latvijā dzīvot. Tāpēc, ka ir daudz vietas, maz cilvēku, ir ļoti droša, brīnišķīga daba, viss tuvu. 25 minūšu attālumā no pilsētas centra tev pēkšņi ir absolūti lauki. Un tu par to pārliecinies tad, kad aizbraucu uz ārzemēm, uz tām milzīgajām, drausmīgajām betona pilsētām. Un tu sāk pietrūkst bišķi tās šaurības, kāda Latvijā ir.

0: ir 6:55 minūtes. Diana raksta. Nav tā Latvija nemaz tik maza. Mēs bijām ekskursijā Salaspils, Kuldīgi, Dobeli, Salaspils, nieka 12 stundas. Ja. Es arī visai Kurzemē braucu apkārt 600 km nobraucu vienā dienā. Un es teiktu, braucu no 12 līdz 12. Jā, jā, jā. Un tā ir tikai Kurzemē viena. Jā. Par to mazumu runājot. Latvija tāpēc nekad nevajag saukt par mazu valsti. Latvija ir lielāka nekā Beļģija un Nīderlanda kopā ņemtas. Nu, varbūt 10% lielāka sanāk tās divas valstis kopā, bet jā. Un tad iedomājies, Nīderlandē ir par kādiem 8 reizi vai 9 reizi vairāk iedzīvotāji nekā Latvijā, bet viņi ir divkārt mazāk par Latviju. Tā kā mums te ir liela valsts, vienkārši reti apdzīvota. Un ļoti labs ieteikums no Mārtiņa. Vienmēr esmu gribējis paskatīties uz Rīgu turista acīm, lai noķertu to sajūtu, kad es tādā svešā vietā un es starā par visu. Reizēm pat ir nedaudz sanācis. Bez 4:07.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības namais. Mācību laikā tiks pilnveidota sadarbība starp NBS, sabiedroto bruņotajiem spēkiem un civilajām institūcijām. Līdz ar to Latvijas austrumu reģionā, tostarp pierobežā, pastiprināti notiks bezpilota lidaparātu lidojumi. Saeimas atbildīgā komisija šodien virzīšanai otrajā lasījumā skatīs izmaiņas likumā, kas paredz valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām pienākumu krīzes gadījumā nodot Nacionālo bruņoto spēku turējumā nekustamo īpašumu. Deputāti likuma projektām noteikuši steidzamību. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdināja avio kompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs pilnīgi nedroša Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš. Pēc Zelenska teiktā Ukraina neapdraud civilo aviāciju kā tādu, tomēr Krievijas debesīs būs droni tādā mērogā, ka tas ir jāņem vērā. Igaunijas parlaments šodien vēlēs valsts prezidentu. Vēlēšanām izvirzīta tikai viena kandidāte, tiesību kanclere Ille Madize, un tiek prognozēts, ka viņa varētu tikt ievēlēta par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā. Pašreizējais prezidents Alārs Karis ir atteicies kandidēt uz otru 5-gadu termiņu valsts prezidenta amatā. Un vēl Latvijā. Latvijas Nacionāla aviokompānija Air Baltic visu nākamo vasaras sezonu no Rīgas piedāvās 55 tiešos maršrutus, kas ir par gandrīz 20% mazāk nekā šā gada vasaras sezonā, bet vienlaikus 12 pieprasītākajos maršrutos palielinās lidojumu biežumu. Šajā vasaras sezonā Lidsabiedrība piedāvāja gandrīz 70 tiešos maršrutus no Rīgas. Cernikavas un Dubultu virzienā vilcieni no šodienas sāks kursēt pēc rudens sezonas grafika. Līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas līča pludmalēs un vilcienu. Pasažieru plūsmas šajos maršrutos ik gadu sarūk aptuveni par trešdaļu, tādēļ rudens grafikā būs atcelti vairāki reisi.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptverošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV Bite.
5: Zaubes Sauvaļas kulinārais festivāls jau 10. Reizi 5. septembrī Zaubē Cēsu novadā. Ieja bez maksas. Jūs gaidīs Zaubes mednieku gardie ēdieni, zaļais tirdziņš, gatavošanas meistarklases, pavāru sacensības, izklaides lieliem un mazajiem. Tiekamies 5. septembrī Zaubē.
6: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
0: No labrīt, ir 7.00. Trešdien, 2. septembris.
7: Elīzām, Lizetēm un Zetēm šodien vārda dienas ir sniegt sveicienu arī jubilāriem.
0: Sveiciens Elīzei Aiemeldrē no sirds vārdienā. Un Oskaram sveicienu dzimšanas dienā mūsu klausītājiem Oskaram arī jā, no sirds. Radio Skonto! Turies, Oskar. Viss būs labi. Te Rita, Valdis un tu. Un tā roņamāšu 27-22-8-8-5-5. Mūs ties celies spīdi. Tu tur ārā esi vajadzīgs. Vai vajadzīgāk?

0: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
1: Vai tas vispār ir jāmēra?
0: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
2: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O jā.
6: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
7: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
8: Salga.
9: Nu, labrīt, 7:10 minūtes.
8: Un diena vēsturē. 2. septembris vēsturē iegājas ar tādiem notikumiem, ka 1991. gadā ASV atzīst Latvijas, Lietuvas un Igaunijas neatkarību. Tad 1969. gadā New York's Rockville centrā tiek uzstādīts pirmais bankomāts Amerikas Savienotajās valstīs.
9: Kurā gadā?
8: 1969. Un 1930. Gads franču aviatori Diedons Kosts un Maris Belons veic pirmo nepārtraukto lidojumu no Eiropas uz Amerikas Savienotajām valstīm.
9: Ar gaisa balonu?
8: Aviatoru? Nē.
9: Un ko tad?
8: Tomēr kaut lidmašīna. Un par neparastām svinamajām dienām ausu pīrsinga diena šodien ir, kokusriekstu diena un dzīvo bezbailīgi diena.
9: Principā sanāk paškaitējuma diena.
8: Dzīvot bezbailīgi.
9: Un nav spīrsings arī.
8: Un nav spīrsings. Nu, nē, nu paklaus.
9: 7:11 minūtes.
8: Tev bija kādreiz izdurt aus?
9: Nu, nē, taču, nu, preši kam?
8: Nu, vismaz viens auskars, ne? Nebija?

Nu, labrīt! 7.14 minūtes, šobrīd ir kādi 13 līdz 17 grādi Latvijā, vidzemē 14.15, un tur lietus staigā pa austrumu robežu, tāds dažviet spēcīgs, vidzemē arī šur tur mākoja.

Septiņi, 18 minūtes. Un tagad būtu īstais laiks Ulda Stabulnieka dziesmē nāk rudens izgreznot Latviju. Nu nenāk, redz, kur viss zaļš vēl ir, viss notiek, kāda vēl rudens izgreznot Latviju. Arti, jā, redz, kāda dziesma labāk tev nospēlēšu. Saņemies!

Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.

0: Pazīt mūsu instrumentus no 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: 7.23 minūtes, labrīt, rīta vārdas un to un tā ruņumus, jo kas ziņojams, tad 27, 22, 8, 8, 5, 5.
2: Es teju cauri no rīta portāliem ieraudzēju virsrakstu, ķirurgi iesaka tīrīt zobus, ķirurģe, viena konkrēta ķirurģe, iesaka tīrīt zobus stāvot uz vienas kājas. Uz manu kādā sakarā. Un tad es skaidrojumā rakstīts, ka nu, tā zobu tīrīšana ir tāda ļoti ierasta darbība, kam mēs pat, nu, kas notiek ļoti pat automātiski. Nu, un šī ir ortopēdiskā ķirurģa Jocelīna Vičteina, nav norādīts gan no kādas klīnikas, bet vienmēr tīrot zobus vienā noteiktā pozīcijā un skaidro, kāpēc tas ieradums ir tik ļoti veselību veicinošs. Viņas padoms ir vienkārši tīriet zobus stāvot uz vienas kājas. Un viņa skaidro, ka šāds ieradums ļauj vienlaikus ar dienas rikdienas zobu tīrīšanu trenēt arī mazākos pēdas un potītes muskuļus, un tieši šie muskuļi palīdz ķermenim saglabāt stabilitāti. Varbūt nozīmīgi arī kritienu riska mazināšanā. Un tā kā tu vienkārši apvieno vienu nodarbi, ko tu dari katru dienu, stāvot piemēram uz vienas kājas. Tas, ko viņi saka, sākumā gan pamēģiniet vienkārši pastāvēt uz vienas kājas, pēc tam lieciet klāt to zobu tīrīšanu. Respektīvi, tu trenē līdzsvaru.
1: Jo nomaukties ar zobu virst mutē būtu diezgan stulbi.
2: Stulbi, jā. Jā.
1: Es domāju, zin kā, 3 minūtes tev jātīra tie zobi ir vismaz, jā? Un es jau tagad netīru 3 minūtes, tad tagad būs 15 sekundes tikai tad. Bet ieteikums ļoti labs, jo izrādās arī ļaudīm, nu, kas kļūst ar vien nobriedušāki, teiksim, pieklājīgi. Viņiem līdzsvar zudums ir viens no galvenajiem nu, tādiem trūkumiem, nu, un pēc tam katrs kritiens ir ļoti sāpīgs un var izvērsties ar tādām tālējošām sakām.
2: Jā, tas, ko arī šī daktere skaidro, ka labs līdzsvars ir būtisks ikdienas drošībai, jo īpaši cilvēkam kļūstot vecākam.
1: Bet īpaši, ja mēs ņemam vērā, ka iešana, kur vēl skriešana, ir kontrolētu kritienu sēriju no fizikas vietas.
2: Tāds mazais treniņš, ko tu var pamēģināt. Radio Skondo. LLV par šo raksti.
1: Un ko tu vēl var pamēģināt stāvot uz vienas kājas?
2: Runāt

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Saeimas atbildīgās komisijas deputāti šodien sēdē vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par kopšanas pabalsta palielināšanu personām ar smagu invaliditāti un tā piesaisti minimālajai algai. Portālā Mana balss par šo iniciatīvu savākti vairāk nekā 10 000 parakstu. Kopš 2009. Gada šis pabalsts Latvijā nav mainīts un joprojām ir tikai 213 eiro mēnesī. Lai gan sabiedrības līdzdalība vēlēšanās pēdējos gados pakāpeniski pieaugtā joprojām ir salīdzinoši zema, lai veicinātu vēlētāju aktivitāti un atgādinātu par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā, ar šodienu tiek uzsākta kampaņa Man ir viena vēlēšanās. Kas konto mediju grupai pasāstīja Latvijas Pilsoniskās alianses interešu pārstāvniecības vadītāja Elīna Grīnhofa, kampaņas pamatā ir doma, ka katram no mums ir sava vēlēšanās Latvijai par to, kādā valstī gribam dzīvot un kādu nākotni vēlamies.
1: Vēlēšanās, kā mēs zinām, mēs parasti sakam klusumā un nedrīkst izpaust, lai piepildītos no šo kampaņu. Mēs mazliet vēlamies laust arī šo priekšstatu. Šoreiz mēs tās aicinām arī izteikt skaļi. Vēlēšanās piepildās tad, ja mēs tām palīdzam īstenoties, mēs interesējamies par to, kas notiek, mēs iesaistāmies un mēs rīkojamies. Par pašu kampaņu tā sastāv no divām daļām. Viena daļa ir grafiskā identitāte, kuru mēs plaši arī izmantosim paši un aicināsim valsts pārvaldi. Un otra lieta kampaņā ir īsi video rullīši. Sabiedrībā zināmi cilvēki video stāstos dalīsies katrs ar savu vienu vēlēšanos Latvijai.
0: Tā Latvijas Pilsoniskās alianses interešu pārstāvniecības vadītāja Elīna Grīnhofa. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ārlietu ministra Baiba Brāže pauduši Latvijas solidaritāti ar Vāciju pēc tam, ka tā atzina Krieviju par atbildīgu par uzbrukuma mēģinājumu Leipcigas lidostai ar sprākstvielām aprīkotiem droniem. Rinkevičs ierakstā Facebook arī norāda, ka Krievijas hibrīda karš pret Eiropu rit pilnā sparā un Latvija atbalsta Vācijas īstenotos pasākumus gatavībā koordinēt turpmāko reakciju. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņojusi, ka Eiropas Savienība solidarizējas ar Vāciju. Un vēl Rīgas starptautiskais īsfilmu festivāls Divas Annas no šodienas līdz novembrim dosies kinotūrē pa Latviju, 7 pieturās piedāvājot 7 jaunākās Latvijas autoru īsfilmas. Kino programmā sastopas personiski stāsti, atmiņas un attiecības, humors un absurds, kā arī citas tēmas.
2: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
3: Ir 7:31 minūte, labrīt!
4: Sinoptiķi informē, ka šodien debesis skaidrosies vien vietām, palaikam uzlīs vietām galvenokārt centrālajos rajonos. Gaidāms arī pērkona negaiss, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādi, Rīgā plus 18, plus 19.
2: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

7:35 minūtes, trešdiena, 2. septembris. Šodien Elīzei, Lizetei un Zetei sveicieni, mīļi sveicieni vārda dienā, mūsu klausītiem Oskaram sveicienas dzimšanas dienā, tev ir jubilāri. Tā arī numurs studijā 27 22 8 8 5 5. Labrītiņ!

0: pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā. Viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Meinl un Ortega pilnas cenas precēm. bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē noliktavā.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
4: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 €. Un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
6: Labrīt, ir 7:42 minūtes.
7: Valsts te sāk stāstīt par to, kas Latvijā vairākās jomās mainās ar 1. septembri. Nu, tas tāds viens no, es nezinu, tādām aktuālākām lietām, ja mēs skatāmies uz mācību gadu sākumu, ir tas, ka telefonu skolās, nu tātad ierobežojumi tagad līdz pat 9. klasē, līdz šim valsts noteiktais ierobežojums attiecās uz jaunākiem skolēniem, bet tagad arī 7. un 9. klašu skolēni izglītības iestādē mobilo telefonu lietot nedrīkst.
6: Tas jautājums tagad mūsu klausītājiem, vai tā tiešām ir un kā tā lieta strādā, varbūt ka skolotāji var paskaidrot 27228855 tāluņu numurs, jo zin kā viena lieta ir kaut kāda noteikuma, otra lieta jautājums, kā tas izpaužas dzīvē.
7: Mans dēls uzsāka mācības Rīgas tehniskajā koledžā un es biju uz to vecāku sapulces pirmo, viņa teica, mums ir arī prasība, ka tur nākot uz kaut kādām konkrētām nodarbībām, tur tas telefons ir jāatstāja tur kastītē vai kā citā, tā kā tas ir, tas nav tikai par cilvēkiem, kas, tad jauniešiem, kas mācās līdz 9. klasē. Kas vēl ir interesanti, valsts aizsardzības mācība, arī tālmācība, no 1. septembra tā obligāti jāapgūst arī vidusskolēniem nepilna laika klātienes un tālmācības programmās paredzēts gan tālināts gan klātienes nodarbības.
6: Runā kā atestātu un apliecības kļūšot digitāli. No šī mācību gada valsts atzītās pamatizglītības, apliecības un vidējās izglītības atestātus izsniedz elektroniski. Tiem būs elektroniskais paraksts un autentiskuma pārbaude. Un izlaidumā skolā dokumenti joprojām varēs izdrukāt, tā kā nu, tā svinīgā mapīte nepazudīs. Tā ziņo mūsu skaidrītas kontiņu, kas apkopoja tos jaunumus par to, kāda iestājas. Tagad septembrī par studentiem līdz 20 gadiem var saņemt ģimenes valsts pabalstu, ja tā ir pilna laika studijas klātienē. To gan tas stājās spēkā jau no 1. janvāra, bet nu, daudziem studentiem šobrīd un vecākiem kļūs aktuāli. Nu tā, 7:44 minūtes īsumā par to, kādas varētu būt tās izmaiņas tiem, kas mācās. Tu vari pastāstīt, kā tur tas dzīvē izpaužas. 27, 228, 85.
7: Ko tie jaunieši saka par to, ka tagad tas telefons jāliek malā ir?
6: Beidzot, būs miers. Pareizi.

Artis saka, ka tomēr Kurzemē sākot krāsoties rudens toņos. Kā varbūt mums tomēr būs jāspēlē, tas rudens nāk apgleznot Latviju. Nu? Šobrīd pagaidām 13 līdz 16 grādi Latvijā. Tik ne

0: Labrīt, 7:52 minūtes, te Rita Valdis un tu un tālu viņam mūsu sakais 27 22 8 5 5.
1: Re, kur aigi raksta, dažam labam pieaugušajam vajadzētu darbā ieviest noteikumu, ka to telefonu nevar ņemt līdzi. Novērš uzmanību no pamat darba, tā aigi novērojas ar savos kolēģos.
0: Jā, un savukārt mūsu klausītāji novēro sarkanas kļavu lapas. Ramona atsūtījusi bildi, jā.
1: Bet jautājums bija par tiem jaunajiem noteikumiem, kas šobrīd ir skolās, tad līdz 9. klasē tu īsti nevar lietot telefonu. Es saprotu arī starpbrīdī, ne? Tu atnāc uz skolu, noliec telefonu kastītē, un tad, ja tev ir tiešām ļoti liela vajadzība tur sazināties ar vecākiem vai kā, tad tu vari tikt pie tā telefona.
0: Nu, labais tonis šobrīd ir, ja tu satiecies ar kādu cilvēku un tev telefonā nav viņam kaut kas jāparāda, tad telefons pat uz galda neparādoties. Tā esot pieklājīgi. Ties gan es, piemēram, ļoti daudz piezīmes veicu telefonā, bet tad es arī pasaku. Es tagad pierakstīšu to un to.
1: Nu jā, lai cilvēkam nav sajūta, ka valda paralēli sūta kaut kādu dzīzziņas, vai ne?
0: Traki ir ar vietāruņiem, no kur pienāk dažādi paziņojumi. Tu skaties, tu sarunājies ar cilvēku un visu laiku skatās telefonā. Nu, tā ir tāda.
1: Es pirms kādu laiku ieviešu sev, nu tādu pati sev noteikumu par to, ka man telefons lādēs citā istabā, nevis tur, kur es guļu, un es nolieku to telefonu prom apmēram, nu, kaut kādu, nezinu, stundu, divas pirms gulētiešanas, un arī no rīta pamostoties. Nu labi, tagad uz darbu rosoties, tad tur vajag nesanākt tajā telefonā skatīties, bet arī brīvdienās, nu es pamostos, un tad pēc kādas stundas vai divām tikai paņem telefonu rokās.
0: Jā, jo citādi tava dzīve sākas ar citu cilvēku
1: dzīvi. Tieši tā, tieši tā. Jā, viens no labākajiem ieradumiem patiesībā, ko es esmu ieviesis.
0: Nu, ļoti labi, tas ir modinātājiem. Ritiņ, ja tev telefonām ir modinātājs, tad jā, labāk, ka viņš ir nesasniedzams no gultas.
1: No gultas, jā, jā. Tā bija tā viena dilēma, nu, ka es turu taču to telefonu, jo man tur ir modinātājs, tāpēc es turu pie gultas. Nopirku parastu modinātāju, jā. Tā izvēle arī, man ir gaismas modinātājs, kas arī ir savukārt jau cita tēma par modinātājiem, arī viens no labākajiem gadžetiem, kas man ir.
0: Jā, bet kā tu tur īsti ir skolās? Ko tu bērni saka par to?
1: Ko bērni, jā, kā viņi reaģēja uz to?
0: Jo runā, kā esot līdz pat 9. klasē aizliegums, laikam. Un dažās skolās pat arī...
1: Un tad tiek liktas likmes, pēc cik ilga laika cilvēkiem, tiem jauniešiem parādās otrs telefons.

0: 7:57 minūtes. Sieviete saka, ka Tukuma ģimnāzijā viņas jaunieši ļoti forši un ievēro noteikumus. Tā Dmitrijs raksta, un tad vēl mana meitiņa iet trešajā klasē, raksta Madars. Un teica, ka viņai labāk, ka telefons pie skolotājas, citādi traucējot, nu, vibro zvans kabatā, zvanu, un tad viņai jāsmējās, kad viņš vibrē. Madars raksta.
1: Evalds raksta, pilnīgi atbalsts šo telefonu aizliegumu bērniem attīstīsies radošā domāšana un savstarpēji vairāk kontaktēsies. Mēs spēlējam visādas spēles, palīdzējam ar mājasdarbiem, protams, arī norakstījām, tā Evalds raksta. Bet jautājums ir, ja tev darba vietā pēkšņi priekšnieks ieviest noteikumu. Zin kā, tu atnāc tagad no rīta uz darbu un rekur kastīti telefoniem. Protams, ne visiem, ne visās profesijās tas ir iespējams, ne visos darbos tas ir iespējams. Bet ja pēkšņi tavā darbā tādu noteikumu ieviestu, kā tu reaģētu?
0: 7:58 minūtes, labdien.
2: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Saimas atbildīgās komisijas deputāti šodien sēdē vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par kopšanas pabalsta palielināšanu personām ar smagu invaliditāti un tā piesaisti minimālajai algai. Portālā Mana balss par šo iniciatīvu savākti vairāk nekā 10 000 parakstu. Kopš 2009. Gada šis pabalsts Latvijā nav mainīts un joprojām ir tikai 213 eiro mēnesī. Lai gan sabiedrības līdzdalība vēlēšanās pēdējos gados pakāpeniski pieaugtā joprojām ir salīdzinoši zema, lai veicinātu vēlētāju aktivitāti un atgādinātu par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā, ar šodienu tiek uzsākta kampaņa Man ir viena vēlēšanās. Kas konto mediju grupai pasāstīja Latvijas Pilsoniskās alianses interešu pārstāvniecības vadītāja Elīna Grīnhofa, kampaņas pamatā ir doma, ka katram no mums ir sava vēlēšanās Latvijai par to, kādā valstī gribam dzīvot un kādu nākotni vēlamies.
3: Vēlēšanās, kā mēs zinām, mēs parasti sakam klusumā un nedrīkst izpaust, lai piepildītos no šo kampaņu. Mēs mazliet vēlamies laust arī šo priekšstatu. Šoreiz mēs tās aicinām arī izteikt skaļi. Vēlēšanās piepildās tad, ja mēs tām palīdzam īstenoties, mēs interesējamies par to, kas notiek, mēs iesaistāmies un mēs rīkojamies. Par pašu kampaņu tā sastāv no divām daļām. Viena daļa ir grafiskā identitāte, kuru mēs plaši arī izmantosim paši un aicināsim valsts pārvaldi. Un otra lieta kampaņā ir īsi video rullīši. Sabiedrībā zināmi cilvēki video stāstos dalīsies katrs ar savu vienu vēlēšanos Latvijai.
2: Tā Latvijas Pilsoniskās alianses interešu pārstāvniecības vadītāja Elīna Grīnhofa. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ārlietu ministra Baiba Brāža pauduši Latvijas solidaritāti ar Vāciju pēc tam, ka tā atzina Krieviju par atbildīgu par uzbrukuma mēģinājumu Leipcigas lidostai ar sprākstvielām aprīkotiem droniem. Rinkevičs ierakstā Facebook arī norāda, ka Krievijas hibrīd karš pret Eiropu rit pilnā sparā un Latvija atbalsta Vācijas īstenotos pasākumus gatavībā koordinēt turpmāko reakciju. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņojusi, ka Eiropas Savienība solidarizējas ar Vāciju. Un vēl Rīgas starptautiskais īsfilmu festivāls Divas Annas no šodienas līdz novembrim dosies kinotūrē pa Latviju, 7 pieturās piedāvājot 7 jaunākās Latvijas autoru īsfilmas. Kino programmā sastopas personiski stāsti, atmiņas un attiecības, humors un absurds, kā arī citas tēmas. Radio Skondo.
4: Atrodi savu ideālo veļas mašīnu Eironix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām veļas mašīnām visā Latvijā. Uzzini vairāk. Eironix LV.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: O, o, zilacēnā, o, o, zemā cenā.
7: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
8: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
9: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
10: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
9: Minibank?
10: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
11: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
12: Minibank, Minibank, Minibank LV.
11: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: No. 8:02. Trešdiena, 2. septembris šodien. Elīzām, Lizetēm un Zetēm vārta diena.
0: Sirdsnieks sveiciens arī Elīzē, Emildrē, vārdinām. Nu un Oskaram dzimšanas dienām.

0: Labrīt, radio baltiņas, padalīšos ar informāciju, ka arī pieaugušos skar telefonu kastītes. Un mēs esam diezgan liels kolektīvs, kas otro gadu jau tā arī strādā. Atnākot uz darbu, mēs atstājam telefonus kastītēs un dodamies uz savām darba vietām. Nu, es varbūt tur plaši neizplūdīšu, kāpēc tas tā ir nolēmts un kāpēc tas tā vajadzīgs tāda iestāde un tā mums tas ir noteikts. Bet esam pieraduši, protams, ka man kā vecākam ir grūti, jo menedžments ar visiem pienākumiem, kas tur pulciņiem un tādām visādām lietām notiek arī darba laikā, tādai sākotnē tas bija ļoti grūti un diezgan izsīcinoši, jo visu laiku ir jāsako tā kā līdz tam un jādodas pie tā telefona pauzēs un pauzes aiziet principā diezgan lielā mērā šim te menedžmentam, bet nu, ar to var sadzīvot, mēs esam pieraduši jau, nu tā tas ir pieņemam.
1: Paldies tev, Zanda, un tu esi iedomājies tiešām vecākiem, zini kā, diezgan sarežģīti būt bez telefona visu dienu.
2: Ieva rakstījies atnākt uz darbu un priekšnieks pateiktu, te kastīti telefonu iekšā, mana pirmā doma būtu telefonu tikai vai maku un mašīnas atslēgas arī pie reizes. Manuprāt, te nevar visus samest vienā kastītē, burtiski un pārnestā nozīmē, nu skaidrs, ka ķirurgs operācijas laikā WhatsApp un neatbildēs ugunsdzēsēs dzēšot māju, arī Facebook neskrolēs, bet daudzos darbos telefons jau sen ir arī darbīns. Ar bērniem gan esmu par ierobežojumiem, stundā telefonam nav jātraucē, bet arī manam bērnam ir stundas, kur telefons vajadzīgs mācību uzdevumiem. Tāpēc es balsotu nevis par telefonu kastītē, bet par galvu ieslēdzam un telefonu lietojam īstajā laikā un vietā. Tā mūsu klausītāja Ieva.
1: Starp citu, Ieva, ja telefons ir darba instruments, tad par to instrumentu ir jāmaksā darba vietai. Ja? Gan par telefonu, gan par abonēšanu. 8.9.

0: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Khinkali Vichy 400 grami 2,99 eiro. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 eiro. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par okai.
1: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
2: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
6: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
7: Ir 8:15 minūtes. Labrīt, Rita Valdis un tu un tāru numurs 27228855.
8: Tu un tavs telefons, jā, vai tu un tavs tava jaunieša telefons. Mēs ar jaunajiem noteikumiem, kas ir tātad paredz līdz 9. klasē ieskaitot skolēniem atnākot uz skolu jāieliek tas telefons vai nu kastītē vai tur kaut kādā kabatiņā, kā nu kurā skolā tas tiek organizēts.
7: Liena saka, nesaprotu, par ko viss tās atraucas. Mūsu ģimenē vispār nav problēma ar telefonu, varam nolikt kastītē un aizmirst uz visu dienu. Meitai skolā arī nav problēma un tā. Tā kā tas viss nāk droši no ģimenes, jā. Ja tīpaši tad, jā, seņš saka, nesēd telefonā un pašsēž telefonā.
8: Jā.
7: Tā. Nu tad, labrīt! Varu klausīties radio gal galā telefonā, bet ir kāds rakstīziņš un jāatbild ļoti traucē, nu. Tā kā par tiem telefoniem cilvēki redz vienkārši klausās radio, tāpēc viņam vajag telefonu. Tas ir radioaparāts vienlaicīgi. Nu, es varu teikt, man tas ir mobilais birojs. Visas e-pasta vēstules lielākoties atbild telefonā, visas darbības ar banku notiek telefonā, visas saziņas ar klientiem notiek telefonā. Bieži vien klienti raksta gan Instagramā, gan Facebookā, gan LinkedInā raksta. Līdz ar to tev jābūt ir sociālajos tīklos, jo tur, kur ir tavs klients, tur esi arī tu, un tur viņš tevi arī sameklē. Es reizēm esmu pierakstījis datumu, man ir pasākums tādā un tādā datumā, vārds, uzvārds vai uzņēmums, un tad tu meklē, kur viņi sūtī to ziņu, vai Instagramā, vai Facebookā, reizēm pat Twitterī tieši ziņās ienākuši tā ziņas. Un tāpēc kopš tā brīža rakstu vārds, uzvārds, uzņēmums un vieta, vai no Instā, vai no Facebookā. Draugiem jau vienā esam skatījies, jo haidīju. Nu jā, tā kā telefons var būt vienlaicīgi arī office, protams.

0: Nu, ir 8:21 minūtēm šo gabalu, kam pagriezis skaļāk un dziedāt līdz, dzirdēs pēc brīža. Tagad kādu svarīgu paziņojumu, no kuriem dažs tāpēc tev var ļoti labi noderēt.
1: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu, ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%.

0: Telefonu izmantoju kā radio. Darbā, mašīnā, mājās dzirdu jūs radios konto.
1: Tas jautājums bija, redzi, no noteikuma esot tādi, tagad no septembra kaut pat līdz 9. klasē bērni nevar izmantot skolā telefonus. Jā, tur dažs labs jau iegādājies ir... Iegādājies kādu vecu telefonu, ko ielikt tajā kastītē, lai savu jau var turpināt izmantot. Bet pētījumi liecina, ka bērni ir kļuvuši, nu, faktiski stulbāki, pateicoties ekrāniem. Un tas viss sācies 2010. Gadā, tad, kad sāk attīstīties sociālajie tīkli, Instagrams, bērni arvien biežāk cieš no depresijas, trauksmes un tā tālāk, tāpēc, ka nepārtraukt salīdzina savu dzīvi ar citu bērnu dzīvi un jūtas nevērtīgāki.
0: Es klausījos tajā, ko tu teici, tu izņemtu vārdu bērni un nomainītu vienkārši arī
1: cilvēki.
0: Pieauguši vai cilvēki.
1: Arī būtu taisnība.
0: Absolūti, jā.
1: Un
0: cik
1: tas
0: daudz mums pašiem ir tie, cik daudz mums pašiem ir tā atkarība no, tās, no tā mazā telefona,
1: No ekrāniem kā tādiem. Un arī kādreiz bija doma, ka dodiet bērniem skolās ekrānus un planšetes un datorus, un tad gan viss būs ļoti labi. Izrādās, ka diemžēl, ka mūsu prāts nav gatavs šādam izglītības veidam. Un ja tu nedarbojies ar rokām, ja tu neraksti ar rokām, ja tu nelasi fizisku tekstu, ja tu pats ar to tekstu galvā nestrādā vai galvā nerēķini, tad, diemžēl, mēs kļūstam stulbāk. Jā. Un to šobrīd novēro arī mākslīgā intelekta izmantotāji, ja tu nekavējoties reiz ar savu uzdevumu meties pie tā lielā valodas modeļa, nevis domā pats, tu kļūst stulbāks. Tu atzīst gan ārsti, gan arī citu profesiju pārstāvi, kuri vairs tik ļoti paši nedomā, bet paļaujās uz mākslīgo intelektu. Tā kā... Tam visam apakšā ir zinātne un pētījumi. Tas nav vienkārši tā, ka kādam riebās, ka tev telefons klasē. Un es arī kādreiz teicu, jā, viss atkarīgs no tā, ko tu ar to dari. Diemžēl tā nav.

8:29. Bez vienas minūtes pusē 9 no rīta. Grupa September. Visu septembru varēsim spēlēt šo grupu.

0: Radies, ko tev?
1: Labrīt, Valdi.
0: Labrīt, labrīt.
1: Gunters te no Krustpils, no Jēkabpils, jā.
0: Sveiks, Gunter. Nē, tas ir svarīgi. Tu esi no Jēkabpils vai Krustpils?
1: No Krustpils.
0: Jā, jā, jā. Zini kā. Tur viss ir baigi precīzi jārunā, jā.
1: Esam no, ievērojot. Arī tā var, jā. Bet ja precīzi runājam par atkarībām, tu esi ievecis mani šī horoskopa atkarībā.
0: Ārprāts.
1: Skuju dzenu vārdu un domā, paga, bija horoskopa vai nebija? Nebija. Hū, paldies, Dievs, vēl skuju, nebija.
0: Dievs.
1: Tāda labā paršā. Un risiņu pasveicu, un lai jums jauks, jaunais mācību gads.
0: Jā, labi, nu forši un turies, draugs, turies, jā, paldies, bet atceries, jā, mēs tikai tevi uzmundrinām, tu domā pats, jā.
1: Protams, to es zinu,
0: sarnēšu.
1: Un es ir vienmēr domā paši, jā.
0: Sarnēšu, vecī.
1: Valdi, jauka diena.
0: Čau. 8.33 minūtes, un tad es iedomājos to teicienu, tu esi atbildīgs par tiem, kurus pieradini.
2: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Valsts policija saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki mēģinājuši no Nepālā bezvēs pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Krāpnieki aicinājuši tikties klātienē un solījuši sniegt palīdzību dažāda satura. Jaunāko informāciju par pazudušo personu atpazīšanu un atrašanu, tostarp piedāvājot gaišreģu pakalpojumus. Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē šodien analizēs nepilnības finanšu un mantas pārvaldībā Ogres novada pašvaldībā. Valsts kontrole ir pabeigusi liederības revīziju un konstatējusi, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Rīgas pilsētas tiesa slēgtā sēdē turpinās liecinieku pratināšanu krimināllietā, kurā par studenšu seksuālu izmantošanu apsūdzēs atstādinātais Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas pasniedzējs, senās mūzikas katedras vadītājs Māris Kupčs, informē aģentūra Leta. No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Nameis. Līdz ar to Latvijas austrumu reģionā, tostarp pierobežā, pastiprināti notiks bezpilota lidaparātu lidojumi. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis brīdināja aviokompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs pilnīgi nedroša Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš. Kā norāda Zelenskis, Ukraina neapdraud civilo aviāciju kā tādu, tomēr Krievijas debesīs būs droni tādā mērogā, ka tas ir jāņem vērā. Igaunijas parlaments šodien vēlēs valsts prezidentu, vēlēšanām izvirzīta tikai viena kandidāte, tiesību kanclere Ile Madize, un tiek prognozēts, ka viņa varētu tikt ievēlēta par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā. Rīgā no šodienas līdz svētdienai notiks Starptautiskās ainavu arhitektu federācijas Eiropas reģiona konference un ģenerāla asambleja, kas ir viens no nozīmīgākajiem ainavu arhitektūras nozares pasākumiem Eiropā. Konferencē pievērsīsies tam, kā Eiropas ainavu maina klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, kā arī sociālie, ekonomiskie un ģeopolitiskie procesi.
3: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
4: Dienā debesis skaidrosies vien vietām, palaikam uzlīs vietām galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona un lietus. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem maksimālākais temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu, Rīgā plus 18, plus 19.
0: No, dažviet Vidzemē šobrīd tā pamatīgi gāža arī austrumu robežā ir tāds milzīgs lietus mākonis. Tie lieti tur staigās tarp Raunu un Vitrupi un Siguldu. Arī pa Zemgales robežu ar Lietuvu tur tā diezgan draudīgi. Tā šodien būšot vietām diezgan stiprijā. 8.37 minūtes, labrīt!
3: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
0: Radio Skonto! Mīļā Elīza! Lizete, Zete, sveiciens vārda dienā. 2. septembris šodien trešdienā, bez 23 minūtēm 9.

0: 8:41 minūtēm. Grib zināt, kā tad tev mīļo skolēnu vai studenti iet arī ar, piemēram, telefonu aizliegumiem skolā līdz 9. klasē tagad būšot obligāti. Vai tas ir? Kā tas strādā? Redz, kur vispār izglītojušās skolās mācību gadu sāk 224 tūkstoši skolēnu un 19 tūkstoši pirmklasniekiem. Tā ir pirmā skolas diena. Es vakar arī satiku vairākus pirmklasniekus, jo viņi ar vecākiem svinēja 1. septembri. Un es jautāju, nu, kas tad tev patika tur 1. septembrī? Nu, kādam nekas. A kādam patika, piemēram, ka izdalīja cepurītus un krekliņus ar vārdu virsū? Ja domājies dāvanas cilvēkam uzreiz 1. septembrī. Jā, jo daži klašu vecāki ir sanākuši kopā un izlēmuši, ka sporta nodarbībām vajag tādas cepurītus un krekliņus visiem vienādas mokus ar vārdiem. 8:42. Radio
1: Skondo. Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
3: No 4. līdz 6. septembrim Antonijas ielas svētku dēļ Rīgas centrā būs satiksmes ierobežojumi. Pasākums norisināsies sestdien 5. septembrī no 13:00 līdz 22:30, no piektdienas 4. septembra 18:00 vairākās ielās, tostarp Antonijas, Nikolai Rēriha un Andrei Pumpuru ielā būs aizliegta apstāšanās un stāvēšana, bet no piektdienas vakara līdz svētdienas rītam 17:00 šajos posmos slēgs arī transporta līdzekļu satiksmi. Iedzīvotājiem un uzņēmumiem piekļuve ar auto šajā laikā nebūs iespējama. Pašvaldība aicina saulēcīgi plānot maršrutus un ievērot ceļa zīmes. Rīgas pašvaldība atgādina, ka līdzfinansējums bērnu ēdināšanai galvaspilsētas skolās un bērnu dārzos tiek piešķirts tikai Rīgā deklarētiem bērniem. Izņēmums ir 1. līdz 4. klašu skolēni, kuriem pusdienas pilnībā apmaksā valsts un pašvaldība neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Pilnā apmērā ēdināšana pašvaldība sadzirīja vairākām sociālajām grupām. Ja bērns tiek deklarēts Rīgā līguma darbības laikā, vecākiem jāatjauno dati platformā Mili LV, vai jāinformē ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs. Vairāk informācijas mājaslapā Riga LV. No rītdienas līdz svētdienai 6. septembrim Esplanādē notiks festivāls Hops Rīga, piedāvājot koncertus, sporta aktivitātes un izklaidi visai ģimenei. 4 dienu programmā uzstāsies Latvijas mūziķi un grupas, bet sestdien festivālu papildinās Latvijas spēka sporta festivāls. Ieja bez maksas. Festivāls tiek rīkots ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu atbalstu, lai veicinātu apmeklētāju plūsmu un uzņēmēju galvaspilsētas vēsturiskajā centrā rudens un ziemas sezonā. Un vēl Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus 4. 3. septembrī 16:00 piedalīties izzinošā pasākumā nāc atklāt dabas daudzveidību Purvciemā, kas notiks pie mēbeļu nama Gunāra Astras un Dzelzavas ielu krustojumā. Pasākumā būs iespēja uzzināt par dabas daudzveidības nozīmi pilsētā un zaļo zonu lomu pilsētas attīstībā. Pasākumu rīko Rīgas pašvaldība, programmā paredzēts ekspertu lekcijas, kā arī praktiska Purvciema dabas vērtību kartēšana.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.
0: Šobrīd Latvijā 13 līdz 17 grādu, siltākā daļa Vidzemes jūrmalā un Kurzemes piekrastē, bet Vidzemē un Latgalē lietus daudz vietu, dažviet stiprus.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Labrīt, mīļie! Viss, kas skujas, viss, kur šobrīd saka stop, klusumu un apstājas celtniecība vai jebkāda cita rūpnieciska darbība, lai varētu dzirdēt uzmundrinošos horoskopus.
2: Un tas viss ar smaidu un vieglu.
1: Protams. Ja?
2: 13. zīme.
1: 13. zīmē tā arī sev atgādina. Kur tu nopietni pasmaidi, ja? Viss lielākās muļķības pasaulē tiek taisīts ar ļoti gudru ģīmi. Tā kā pasmaidi, ja?
2: Auni.
1: Nekad nesaki pēdējo reizi, saki beidzamo šodien vai pagaidām. Jā, tu nekad nevar zināt. Nevajag uzreiz tā nodedzināt tiltus vai nocirst.
2: Auni. Un tad ir, kas mums tās liek. Paņemšu sarakstu. Jā, vērši. Vērši.
1: Vēršiem šodien vajadzētu pabāst galvu ārā pa logu. Varbūt pat iziet pa durīm man apstīties. Cik skaisti gāž, piemēram.
2: Dviņi.
1: Viņiem ir jāmeklē mazāk salduma, vairāk jēgas. Jā, jo reizēm ir tā, ka mēs darām lietas, kas patīk, bet svarīgāk darīt lietas, kas ir jēdzīgas.
2: Vēži.
1: Vēžiem, ja vajag, parūpējies par sevi. Jo nu, par sevi ir svarīgi parūpēties kaut vai tāpēc, ka tad uzreiz pasauli liekas labāk, un tu pret cilvēkiem labāk izturies, tad, kad tu esi par sevi parūpējies, tev ir ko dot.
2: Lauvas.
1: Lauvām jāpatrenē pacietība. Ja kaut kas ir nepatīkami, tu sev pasaki, vēl tikai kādu brītiņu pacietīšos. Ļoti jaudīga padarīšana.
2: Jaunavas.
1: Jaunavām notiksies tikai tas, kam tu patiešām tici. Ja tu kaut kam netici, labāk nemaz neķeries klāt. Nu, tas ir tā kā, nezinu, auto bez degvielas. Jā, tātad darbs bez ticības ir auto bez degvielas.
2: Svari.
1: Neapstājies, mīļo cilvēki, ja tev kaut kas sanāk, neapstājies, turpiniet un atmet to stulbo latviešu teicienu, ka, ka tikai kaut kas nenotiek. Ļoti daudziem nemaz nenotiek nekas, tā kā gāžam.
2: Skorpioni.
1: Skorpionam jau jāmeklē kaut kas lēti vai izdevīgi, ja? Tad labāk vispār neko nenopēc vai neiztērē naudu, tas būs vislētāk un visizdevīgāk, ja? Šodien.
2: Strēlnieki?
1: Strēlniekiem ir jāskatās uz cilvēkiem kā uz līdzvērtīgiem. Savulaik bija tāds brīnišķīgs teiciens, ka cilvēkiem jāpārstāja skatīties no augstiem plauktiem un jāsāk skatīties vienā acu līmenī. Angliski tas saucās not on high level, but on eye level.
2: Mežāži?
1: Ja tu esi atradis kaut ko foršu, nelai to vaļā. Jā, jo laiku pa laikam mēs aizmirstam novērtēt to, kas mums ir, un neskapēc laiku domājam, ka vajadzētu to un vajadzētu šito.
2: Ūdensvīri.
1: Ūdensvīram mazāk jālieto smadzenes, vairāk ir jārīkojas instinktīvi. Gal galā daba visi darbojas pēc instinktiem.
2: Un zivis.
1: Un zivīm jāsaka, es gribu un jausu durīta galdā.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
0: Radioskonto!
1: Tikai pirms tam, mīļā zivs, protams, jāsaprot, ko tad jūs īsti gribat. Un tad tā dorīt jāsaprot.

0: 8,55 minūtes te rādījos konto. Iedomājies, ir ļaudis, kuri, nu tā kā Lelde, pēc horoskopiem mēra, vai viņi kavē darbu vai nē. Nu kā viņi saka, ja horoskopi sāk skanēt, kad es ripoju ar auto Rīgā pa pulkvežu briežielu, tā tad es darbu nekavēju. Man ar tā Lelde ir, tā kā es braucu darbu un satieku 11. Autobusu pāris pieturis pirms rādio, man ir izredzis pagūt 6. No Rīgā. Ja es satieku viņu rādio, jo pieturā tad jau ir par vēlu, jā.
1: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Valsts policija saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki mēģinājuši no Nepālā bezvēs pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Krāpnieki aicinājuši tikties klātienē un solījuši sniegt palīdzību dažāda satura. Jaunāko informāciju par pazudušo personu atpazīšanu un atrašanu, tostarp piedāvājot gaišreģu pakalpojumus. Saeimas politisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē šodien analizēs nepilnības finanšu un mantas pārvaldībā Ogres novada pašvaldībā. Valsts kontrole ir pabeigusi liederības revīziju un konstatējusi, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvu aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Rīgas pilsētas tiesa slēgtā sēdē turpinās liecinieku pratināšanu krimināllietā, kurā par studenšu seksuālu izmantošanu apsūdzēs atstādinātais Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas pasniedzējs sanāks mūzikas katedras vadītājs Māris Kupčs, informē aģentūra Leta. No šodienas līdz 8. Oktobrim visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Nameis. Līdz ar to Latvijas austrumu reģionā, tostarp pierobežā, pastiprināti notiks bezpilota lidaparātu lidojumi. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis brīdināja aviokompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs pilnīgi nedroša Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš. Kā norāda Zelenskis, Ukraina neapdraud civilo aviāciju kā tādu, tomēr Krievijas debesīs būs droni tādā mērogā, ka tas ir jāņem vērā. Igaunijas parlaments šodien vēlēs valsts prezidentu, vēlēšanām izvirzīta tikai viena kandidāte, tiesību kanclere Ile Madize, un tiek prognozēts, ka viņa varētu tikt ievēlēta par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā. Rīgā no šodienas līdz svētdienai notiks Starptautiskās ainavu arhitektu federācijas Eiropas reģiona konference un ģenerāla asambleja, kas ir viens no nozīmīgākajiem ainavu arhitektūras nozares pasākumiem Eiropā. Konferencē pievērsīsies tam, kā Eiropas ainavu maina klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, kā arī sociāli, ekonomiskie un ģeopolitiskie procesi. Radio Skondo.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības Nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Beep!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: O, zilā cēnā, o, zemā cēnā.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Deviņu un vienu minūtu, labrīt!
6: Labrīt, trešdienā šodien 2. septembris Elīzām, Līzetēm un Zetēm vārda diena.
5: Te ir Rita, Valdis un tu, un mēs te mēģinām saprast, tu vari iet bez telefona strādāt? Vispār iespējams tas ir? Citādi sanāk tā, ka tie pieaugušie bērniem kad prasa kaut ko nedarīt, un tad, kad bērns tev pajautā, un kāpēc tu pats tā dari, tad tev pēkšņi nav ko atbildēt, jā. Jo, lūk, pētījumi liecina, ka ekrāni padara mūsu stulbākus, par spīti tam, ka mēs tajos darām gudras lietas, jā. Ir tīpaši, nu, bērnu attīstībai tie nākot par ļaunu, jo tie radītāji kopš 2010. Gada esot pasliktinājušies gan... Gan nu, tīri no smadzeņu kapacitātes viedokļa, gan no emocionālās veselības viedokļa.

0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijas Universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas Universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina Latvijas Universitātes fonds un Mikrotik.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Reklāma radios konto 2499 2499.
6: Pulkstens ir 9:10, skatosies par šodien vēsturē. Pirms 100 gadiem šī diena, 1928. gada 2. septembris, Jūrmalas līnijas jaunās stacijas. Latvijas avīze par to raksta sadaļā šī diena vēsturē, tātad tieši pirms 100 gadiem dzelzceļa pasažieriem bija visas iespējas izmēģināt jauno Rīgas Jūrmalas līnijas staciju ērtības. 1. septembrī tika iesvētīta jaunā Asaru stacija, un ap šo laiku darbu tāpat sāka arī Babītis, tolaik pazīstams kā Pūpes stacija. Abas tapa pēc Latvijas dzelzceļu virsvaldē nodibinātā arhitekta Pētera Federa projektiem, un caru laiku Asaru un Babītis koku staciju ēkas gāja bojā Pirmā pasaules kara laikā, līdzīgi kā daudzas ēkas Latvijā. 1924. Gadā sākās stacija atjaunošana, kur starp prioritātēm noteica Siguldas, Vecumnieku, Gulbenes, Dzērbenes, Jumpravas, Eglienes stacijas un Asarus. Un tas bija jautājums ne tikai par pasažieru ērtībām, bet arī dzelzceļnieku darbu un dzīves apstākļiem.
7: Tātad pirms 100 gadiem?
6: Pirms 100 gadiem, jā, 1926. gada 2. septembris. Un tad es atceros, pirms vairākiem gadiem Izraēlā es satiku kādu, no Krievijas man šeit bija emigrējis pāris, kur iedomājas, cik gadi ir pagājuši, viņi spēja nosaukt visas stacijas posmā no Rīgas līdz kaut kādiem, man liekas, dubultiem, viss pēc kārtas, jo viņi savulaik bija padomu laikos šeit braukuši un tā kā atpūsties, un pagājuši jau entie gadi, un viņi joprojām tur tā tekoši viss varēja nosaukt.
7: Es tā klausījos Asaru staciju.
6: Asari.
7: Jā.
6: No, asaru. Tā.
7: Asaru staciju.
6: Dažreiz stacijas ir asaru stacijas. Tas ir stāsts par šķiršanu, par nu, šķiršanos, jā. Atradīšanos.
7: Katra stacija reiz var kļūt par asaru staciju.
6: Jā.
7: Labrīt! Tā viņa mūsu studijā, kas ziņojums 27228855. Labrītiņ, pagriez skaļāk un dzied līdzi.

9:16. Labrīt! Paldies Jānim no Īrijas! Paldies Vinetai par to, kā atgādināja, ka asaru stācija saistīta ar asariem, nevis asarām. Un tad es atceros brīnišķīgu grāmatu no bērnības Viļņu šūpolēs vai Viļņu šūpolēs, un tur bija asaris bunduļats. Mm-hmm. Un bunduļats piedzīvojam brīnišķīgu grāmatu. Jā. Brīnišķīgi, man liekas, Jānis Plotnieks, ja es pareizi atceros. Jā, tad tāda ļoti, ļoti forša grāmata par visādām zivīm. Viļņu šūpolēs. 9:16. Labrīt!

0: Ilgstoša reklāma.
1: Līhā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Līhā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
2: Arī šorīt pie mums viesojas Sija Vaizmīla vadītāja Liena Kazāka. Labrīt, Liena!
3: Sveiki.
2: Veiksmīga uzņēmējdarbība nozīmē ne tikai labu ideju, bet arī spēju izmantot iespējas, kas palīdz augt. Un šodien mēs runāsim par attīstību un pieredzi, ko Vaizmīla guvis šajā ceļā.
4: Nu, un jautājums ir, Liena, kas tavuprāt ir bijis lielākais ieguvums uzņēmuma attīstībā pēdējo gadu laikā? Nu, kas ir tāds, tu saproti, bija vērts?
3: Ieguvums noteikti būs iegūtais laiks, jo tā ir vērtīgākā valūta, kas mums ir, jo šīs atbalsta programmas, kas ir pieejamas Latvijas uzņēmumiem, ļauj ātrāk nonākt līdz rezultātam, ir ideja, atrodi atbalstu un īsteno.
4: Tātad tāds uzrāviens iespējams papildus saņemot tādu finansējumu.
3: Tieši tā.
2: Varbūt, ka tu vari minēt kādu konkrētu piemēru, kur Līja atbalsts palīdzēja īstenot ideju vai spert to nākamo soli uzņēmuma attīstībā.
3: Viens ļoti svarīgs attīstības moments bija sadarbībā ar zinātniekiem, kas palīdzēja izstrādāt produktu receptūras, lai tas nav tikai garšīgs, bet arī funkcionāls produkts.
4: Un, ar zinātniekiem?
3: Ar zinātniekiem, ar pārtikas zinātniekiem. Un tas ir ļoti aizraujošs process, bet ļoti vērtīgs, tāpēc Līja atbalsts šajā programmā bija arī ļoti nozīmīgs atspaids.
4: Tas nav tā, ka tu sāki mājās kaut ko tur cept un vārīt un tā arī turpināji, bet vienā brīdī ņēmi talkā arī speciālists.
3: Jā, es sāku vārīt veidot mājās. Viss sākās virtuvē, protams, bet es sapratu, ka tādam eksporta vērienam nepietiek ar labu garšu, ir nepieciešams arī, teiksim, apakšā pamatojums, kāpēc šajā produktā ir tādas vai šādas izēvielas.
4: Mm-hmm.
2: Paldies, Liena, paldies. Un rīt mēs uzzināsim, kādu pieredzi Vaizmīla guvis uzņēmuma attīstības ceļā un kāpēc Līja atbalsta programmas ir vērtīgs instruments arī citiem uzņēmējiem.
4: Paldies, Liena.
1: Šie bija Līja atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Līja atbalsta programmām uzzini lija.gov.lv.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: Tā bija saruna par tēmu, tu arī tā vari, ja gribi. 9:22 minūtes, labrītiņ.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Nākamo gadu valsts budžetos ir paredzēta virkne lielu izdevumu bez finansiāla seguma, tāpēc ir jāmeklē, kur nopelnīt un kur ietaupīt budžeta naudu. Valdības vadītājs Andris Kulbergs arī norāda, ka valsts drošībai plānoto izdevumu kāpums ir viens no tiem, kuru sekšanai ir jāmeklē lielāki ieņēmumi budžetā. Vienlaikus Kulbergs uzsver, ka viņa vadītāja valdībai budžeta projekts ir jāsagatavo, bet to pieņems jau nākamā valdība pēc parlamenta vēlēšanām. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns šodien Latvijas televīzijā vērtējot Krievijas pēdējā laika aktivitātes norādīja, ka Krievija ar biedēšanu mēģina panākt Latvijas un Rietumu kopēju atbalsta pārtraukšanu Ukrainai. Attiecībā par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Dženna Redklifa vizītes Maskavā iemesliem un vai tā liecina par vēl lielākiem drošības draudiem Baltijas jūras reģionam, NBS komandieris uzsvēra, ka ASV un Ukraina apmainās ar Latviju ar izlūku informāciju un šie dati neliecina, ka pie Latvijas robežām Krievija koncentrētu karaspēku. Mobilizācija Krievijā gan esot iespējama. Godinot izcilā latviešu sportista Aigara Fadejeva piemiņu viņa atraitne, Eva Fadejeva dibinājusi sportista vārdā nosauktu piemiņas stipendiju, lai atbalstītu jauniešus, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar sportu. Kas konto mediju grupai pasāstīja, Eva Fadejeva pirmie trīs stipendijas saņēmēji Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņi jau ir sveikti.
1: Svarīgi Aigara piemiņu saglabāt ne tikai atmiņās, bet lai kaut kas ir dzīvs un paliekošs. Aigars ar savu piemēru varētu būt ļoti labs stimuls un labs dzinulis jauniem sportistiem kā neatlaidību un to ticību cīnīties un sasniegt lielus mērķus. Protams, ka tāda stipendija bērniem ir ļoti svarīgs atbalsts šajā ceļā, lai nonāktu pie kaut kādām medaļām un ceru varētu kalpot arī citiem uzņēmējiem vai cilvēkiem, kas to var atļauties. Atbalsts ir jaunos sportistus, un Aigars jau to daudzkārt uzsvēra, ka jāiegulda daudz darbu un resursi, lai jaunieci varētu attīstīt to savu talantu.
0: Tā Eva Fadejeva. Stipendiju šogad saņems 5 jaunie talanti un to administrē Vītola fonds. Aigars Fadejevs 2000. Gada olimpiskajās spēlēs Sidnejā ieguva sudraba medaļu 50 km soļojumā. Karjeras laikā sportists piedalījās 3 olimpiskajās spēlēs.
2: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
3: No, labdien! Dažviet būšot spēcīgi lieti. Šobrīd jau pa vidzemu un Latgali tāda staigā tāda diezgan nopietna. Dienā debesis skaidrosies vien vietām, palaikam uzlīs, vietām galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona lietus gāzes un vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, protams, ka lietus gāžu laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra 17 līdz 20, Rīgā kāda 18-19 grādi arī saglabāsies mākoņdienas laiks no rīta īslaicīgs lietus, pēcpusdienā iespējams pērkonas lietus gāzes arī Rīgā. No tādas laika ziņas pagaidām.
2: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekuriem?
5: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
4: Uleo, tev būs ziepes.
6: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteātros visā Latvijā no 21. augustā.
7: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenji leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
8: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, eiro 69 un kilograms cāļa kāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, eiro 39, 3 veidu LV pamatēdieni, paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitim jau, vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
9: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
10: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
9: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
11: 9:39 minūtes mēs šodien saviem klausītājiem stāstījām, kādas izmaiņas, kādās jomās ir no 1. septembra. Viena no izmaiņām ir telefonu skolās. Tātad ierobežojums tagad līdz pat 9. klasē. Līdz šim valsts noteiktais ierobežojums attiecās uz jaunākiem skolēniem, tagad arī 7. līdz 9. klašu skolēnu izglītības iestādēs mobilo telefonu lietot nedrīkst. Nu, izņemot gadījumus, kad pedagogs to atļauj mācību vajadzībām, nu, tātad ierobežojums aptver visu pamatizglītību. Un tad ierodoties skolā, tu ieliec to telefonu vai nu kaut kādā kastītē vai kabatiņā. Kā nu kurā skolā tas tiek risināts?
12: 9:40 minūtes, jā, tas jautājums bija, vai tā tiešām ir, un kā tas strādā, un ko bērni par to saka, ja tev ir kāds stāsts, droši padalies. 27, 22, 8, 8, 5, 5.
11: Un kā tas būtu, ja tavā darba vietā būtu tādi noteikumi? Dažlabs reku mūsu klausītājs stāst, ka viņa darba vietā jau ir tādi noteikumi, jā, ir darba specifikas, kas paredz to, ka tu darba laikā telefonu nelieto.

0: Labrīt, 9:48 minūtes.
1: Izrādās vasara Latvijā bija siltāka par pērno. Vidējā temperatūra bija 17,1 grāds, tomēr slapjāka gan. Tā raksta Toms Brīcis, Toms ir LTV laikaziņu redaktors, un viņam arī tāda regulāra sleja Ievas padomu avīzē. Par laikapstākļiem es vienmēr izpētu to Toma Briča rakstīto. Nu, šogad situācija labāk padarīja tas, ka pavasars un vasaras sākums bija sausāks nekā pērni, kad Lietavas sākās jau maijā, un īpaši Lietājiem vasara bija Kurzemē, kur Ventspilī šī gada slapjākā vasara, vismaz 80 gadu laikā.
0: Slapjākā Kurzemē?
1: Jā, tuvākās nedēļas laikā gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies, un sākot no valsts austrumiem iestāsies meteoroloģiskais rudens, jo diennakts vidējā temperatūra stabila noslīdēs zem 15 grādiem, un tas norāda uz to, ka tā ir meteoroloģiskais rudens. Ikdienas kaut daļā Latvijas līs, un šajā nedēļas nogalē brīžiem gaidāms arī stipras lietus. Salnu gan naktīs pagaidām vēl neprognozē. Tā, Toms Brīcis.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns šodien Latvijas televīzijā vērtējot Krievijas pēdējā laika aktivitātes norādīja, ka Krievija ar biedēšanu mēģina panākt Latvijas un Rietumu kopēju atbalsta pārtraukšanu Ukrainai. Attiecībā par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizītes Maskavā iemesliem un vai tā liecina par vēl lielākiem drošības draudiem Baltijas jūras reģionām, NBS komandieris uzsvēra, ka ASV un Ukraina apmainās ar Latviju ar izlūku informāciju un šie dati neliecina, ka pie Latvijas robežām Krievija koncentrētu karaspēku. Mobilizācija Krievijā gan esot iespējama. Nākamo gadu valsts budžetos ir paredzēta virkne lielu izdevumu bez finansiāla seguma, tāpēc ir jāmeklē, kur nopelnīt un kur ietaupīt budžeta naudu. Valdības vadītājs Andris Kulbergs arī norāda, ka valsts drošībai plānoto izdevumu kāpums ir viens no tiem, kuru sekšanai ir jāmeklē lielāki ieņēmumi budžetām. Vienlaikus Kulbergs uzsver, ka viņa vadītāja valdībai budžeta projekts ir jāsagatavo, bet to pieņems jau nākamā valdība pēc parlamenta vēlēšanām. Godinot izcilā latviešu sportista Aigara Fadejeva piemiņu, viņa atraitne Eva Fadejeva dibinājusi sportista vārdā nosauktu piemiņa stipendiju, lai atbalstītu jauniešus, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar sportu. Kaskonto mediju grupai pastāstīja Eva Fadejeva, pirmie trīs stipendijas saņēmēji Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņi jau ir sveikti.
1: Svarīgi Aigara piemiņu saglabāt ne tikai atmiņās, bet lai kaut kas ir dzīvs un paliekošs. Aigars ar savu piemēru varētu būt ļoti labs stimuls un labs dzinulis jaunajiem sportistiem kā neatlaidību un to ticību cīnīties un sasniegt lielus mērķus. Stipendijā bērniem ir ļoti svarīgs atbalsts šajā ceļā pie kaut kādām medaļām un ceru varētu kalpot arī citiem uzņēmējiem vai cilvēkiem, kas to var atļauties, atbalstīt sportistus. Naigars jau to daudzkārt uzsvēra, ka jāiegūda daudz darbu un resursi, lai jaunieši varētu attīstīt to savu talantu.
0: Tā, Eva Fadejeva. Stipendiju šogad saņems 5 jaunie talanti un to administrē Vītola fonds. Aigars Fadejevs 2000. Gada olimpiskajās spēlēs Sidnejā ieguva sudraba medaļu 50 km soļojumā. Karjeras laikā sportists piedalījās 3 olimpiskajās spēlēs.
2: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
3: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
4: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
5: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
8: Mēs 1:10. Trešdiena, 2. septembris, Elīza, Lizete un Zetes vienmārdu dienas, sumināts dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā nākamās 3 stundas šodien. Kārlis Malkaus. Labrīt visapkārt!

10 un 11 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un ziedi līdzi. Prāta vētra ar dziesmu par to zēnu, kas sit skārdā. Bunkas! Bunkas!

0: OMDR selling on 7C. Pūkstens šobrīd 10:19 minūtes. Laikaziņas pēc laikaziņām tepat tavā radioskontā Miley Cyrus ar Flowers.
1: Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, vietām īslaicīgas lietas, vietām kopā ar pērku un negaisu. Dienvidrietumu vēž 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra par kādu grādu zemākā vakar plus 17, plus 20. Rīgā šodien mākoņu un brīžiem lietus. Pēcpusdienā iespējams arī pērku un negaisu. Gaisa temperatūra būs ap plus 19 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17, Zemgalē 14, 17, Kurzemē 15, 17, vidzemē, plus 16, plus 17, Latgalē plus 15 grādi.
1: Tās bija radioskonto laikaziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Radioskonto. Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums – Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis 49,99 €. Besk akumulātora zemes frēze 69,99 €. Besk akumulātora lapu pūtējs 58,99 €. Besk akumulātora motorzāģis 113,99 €. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
3: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
4: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mums garšo salga vafeliņš
7: Ar kafiju iet labi viņš
6: O oh, jā
7: Salga vafeliņš
6: Un te jau salga kvadrātiņš
8: Mums garšo viņš
7: Jā, kvadrātiņš
8: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi
9: Salga
10: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!

Aerosmith ar Crazy. 10:00 šobrīd 10 un 34 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā tavs radio skontā. Šī ir Līna Marlina ar Unforgivable Sinner.

0: 10:38 minūtes, trešdiena, 2. septembris, tavs radio skonto pēc mirkļa ar Rodu Stjortu un Have You Ever Seen the Rain? Radio skonto.
1: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Hinkali Vičī 400 grami, 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami, dažādi veidi, tikai 79 €. Aibe vienmēr par rokai.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
8: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālvielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
9: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka. Davas veselības recepte.

Bez 9 minūtēm 11. Radios kontora lieliskām melodijām vienā laidā. Līdz ziņām, George Ezra, Blame It On Me.

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Tuvākās nedēļas laikā plānos paveikt ar 15. Saeimas vēlēšanu organizēšanu saistīto informācijas tehnoloģiju sistēmu testēšanu. Par to informē Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Zviedris arī norāda, ka ir paveikti ne tikai funkcionālie sistēmu testi, bet arī veiktspējas pārbaudes. Savukārt pat labam turpinās atkārtotie testi, kuros tiek pārbaudīts, kā izdevies novērst iepriekš atrastās mazās nepilnības. Krievijas armijas triecienā Odesā aizvadītajā naktī cietuši 8 cilvēki. Odesas pilsētas administrācijas vadītājs sacīs, ka ienaidnieks atkal veicis masīvu triecienu pilsētai, kurā cietusi infrastruktūra. No šodienas tā spēkā Latvijas un Ukrainas līgums par transporta līdzekļu vadītāju apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu, kas ļaus apmainīt abās valstīs izdotās vadītāju apliecības pret otras valsts vadītāju apliecību bez transporta līdzekļu vadīšanas eksāmenu kārtošanas. Profesionālu hakeru grupa pieprasījusi Berlīnai aptuveni 2 miljonu eiro izpirkuma maksu par datiem, kas nozakti vairākas dienas ilgā kiberuzbrukumā Berlīnes federālās zemes administrācijas datu tīklām. Saskaņā ar pieejamo informāciju no 7. Līdz 12. Augustam notika plaša mēroga datu noplūde, tostarp arī konfidenciālu personas datu. Berlīnes mērs Kais Vagners paziņojas, ka pilsēta šantāžai nepadosies. Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas Latvijas vēža centram piešķirta Eiropas onkoloģijas institūta organizācijas akreditācija, kas apliecina centra atbilstību Eiropas vēža centru kvalitātes standartiem. Austrumu slimnīca ik gadu nodrošina diagnostiku, ārstēšanu un aprūpi aptuveni 40 tūkstošiem onkoloģisko pacientu. Cēsīs atklās jaunu zemes īres maksas mājokļu namu. Projekta kopējās izmaksas ir 6,1 miljonus eiro, no kuriem 4,81 miljonu eiro veido atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums. Projektā izveidoti 56 dzīvokļi. No 10. Līdz 17. septembrim Liepājā notiks dzejas dienas, kas veltītas dzejnieku un rakstnieka Jāņa Akurātera 150. Jubilējai. Vada motīvs lielāks kā dzīve ir dzīves sapnis caurvīs nedēļas programmu, aicinot no jauna paraudzīties uz sapņa, brīvības, radošuma un cilvēka iekšējā spēka nozīmi.
1: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Atrodi savu ideālo vējas mašīnu Aeronix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām vējas mašīnām visā Latvijā. Uzzini vairāk. Aeronix LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: Trešdiena, 2. septembris. Elīza, Lizeta un Zetis vinvārdienas un vinātas dāmas. Daudz laimes visiem, kam šodien dzimšanas dienas. Arī dzimšanas dienās tavs radioskonto studijā šodien līdz pulksten vieniem dienā. Kārlis Malkovs. Labrīt!
8: Radioskonto! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

4 minūtes pāri 11. Radios konto ēdrā Nickelback ar When We Stand Together. Uzreiz pēc tam Weekend un Daft Punk ar I Feel It Coming.

11:11 minūtes radio konto ētrā melodijas, kurām var dziedāt līdzi. Dons un Zana Dombrovska ir dziesma. Ja tu man esi.

0: Šai un Believe, pūkstens ir 11 un 19 minūtes Radio Skonto ēterā, pēc laika ziņām jau Crazy Town ar Butterfly.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienas ieriņiem Magija.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vietām, īslaicīgas lietas vietām, kopā ar pērku un negaisu dienvidu rietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra solīs starp 17 un 20 grādiem. Rīgā mākoņu un brīžiem lietas pēcpusdienā iespējams arī pērku un negaisa, gaisa temperatūra solīt ap 19 grādiem, šobrīd Rīgā plusa 16 zemgalē, 16-18 Kurzemē, 17-18 Vidzemē, plus 17 grādi Latgalē, plus 15, plus 16.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Radio Skonto.
3: Kad īsts biespienas satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespienas ieriņi – kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
6: Hallo!
7: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
6: O, tik ātri!
7: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
8: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
9: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

11:26. Pagriez skaļāk un dziedā līdzi. Tavs radio skundze. Candy un Rīts ir tālu vēl.

11:34 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radio skonto. Un Daido ar. Thank you.

0: 11.37 minūtes pēc brīža Radio Skonto Savage Garden ar I Want You.
1: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Nākamo gadu valsts budžetos ir paredzēta virkne lielu tēriņu bez finansiāla seguma, tāpēc ir jāmeklē, kur nopelnīt un kur ietaupīt budžeta naudu. Valdības vadītājs Andris Kulbergs arī norāda, ka valsts drošībai plānoto izdevumu kāpums ir viens no tiem, kuru sekšanai ir jāmeklē lielāki ieņēmumi budžetā. Vienlaikus Kulbergs uzsver, ka viņa vadītāja valdībai budžeta projekts ir jāsagatavo, bet to pieņems jau nākamā valdība pēc parlamenta vēlēšanām. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļa apgrozījuma šogad pirmajā pusgadā bija 9,06 miljonu eiro, kas ir par 6,9% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, un uzņēmums cieta zaudējumus vairāk nekā 230 tūkstoši eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Zāļu liltirgotava šogad jūlijā Latvijā realizējušas zāles 55,5 miljonu eiro apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir par 11,5% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Savukārt, salīdzinot ar jūniju, zāļu realizācijas apmērs ir palielinājies par 3,1%.
1: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio Skonto.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Latvijas universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogu stiprina Latvijas universitātes fonds un Mikrotik.
6: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkraso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
9: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
10: Gārds, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
11: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

6, 15 minūtēm 12. Tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Kaut kaili, dziesmu, piestāv tev.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šodien pēcpusdienā un vakarā virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņu lidojumi. Tie plānoti no 15:00 līdz pusnaktī. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Jau ziņojām, ka no šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejas. Līdz ar to Latvijas austrumu reģionā, tostarp pierobežā, pastiprināti notiks bezpilota lidaparātu lidojumi. Ukrainas drošības dienas sadarbībā ar galveno izlūkošanas pārvaldi novērsis terora aktu kopret vienu no Krievijas opozīcijas politiskās nacionālās kustības līderiem, kas ieradies Ukrainā uz neatkarības dienas svinībām organizējis Krievijas federālais drošības dienests. Tuvāka ziņas par to, kas bijis terora akta mērķis, netiek sniegtas. Apstiprinātais bojāgājušo skaits plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā sasniedzis 1127. Vairāk nekā 4850 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. No Latvijas par bezvēs pazudušiem tiek uzskatīti 33 cilvēki. Kā informē ārlietu ministrija, Latvijā DNS paraugus ir nodavuši 31 bezvēs pazudušā tuvāki asins radinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Rīgā šonadēļ norisinās starptautiskā ainavu arhitektūras konference, kurā nozares eksperti pārunā ainavas lomu klimata pārmaiņu pilsētvides un politisko lēmumu kontekstā. Eiropas mēroga uzticība Latvijas speciālistiem apliecina vietējo eksportu, augsto profesionālo līmeni un spēju ietekmēt ilgspējas vides attīstību. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Latvijas ainavu arhitektu asociācijas valdes locekle Laura Hristānova.
1: Ainavu arhitektu loma patiesībā ļoti plaša, mūsu kompetences aizvien vairāk palielinās un mēs esam saskatāmi ļoti daudzos jautājumus, kurus mēs risinām, sākot tiešām no koku pārcelšanas, mazām puķu dobēm līdz lielai plānošanai, gan pa klimata pārmaiņām, kur mēs mēģinām atrast arī risinājumus, kā tos pielāgot šim te arī šiem te politiskajiem procesiem, arī tā pati enerģētikas attīstība arī tur.
0: Eksperti uzsver, ka ainavu arhitektūra nav tikai projektu izstrāde, tā ir līdzdalība valsts mēroga stratēģijās un likumdošanā. Šāda pieeja nodrošina pilsētu zaļināšanu, publiskās ārtelpas labiekārtošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kas ir tieši saistīta ar sabiedrības dzīves kvalitāti.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīrs Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Visiem dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 60%. Besk akustiskajiem paneļiem 25% atlaide, tērauda centrāla apkures radiatoriem 30% atlaide. Visām Besk LED spuldzēm 40% atlaide. Iepēcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 € vērtībā jauniem pirkumiem. Valletta, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
8: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
9: Pusdienlaiks trešdiena, 2. septembris, Elīza, Lizete, Zete pie pusdienām tiek pie svētku kūkas, suminātas vārdienā. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šobrīd Kārlis Malkaus. Labdien!

Planet B, that I've been thinking about you. Pulkstens ir 18 minūtes pāri 12 dienām. Tavs radios kontā līdz laika ziņā Marshmallow un Jonas Brothers ar Leave Before You Love Me.

0: Ir 12:20 minūtes.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vietām, lietus vietām kopā ar pērkona negaiši dienvidu rietumu vēžu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 20 grādi. Rīgā mākoņu un brīžiem lietus pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra solīta ap 19 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis. Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī birojakrēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
4: O, o, zila cēnā, o, zema cēnā.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembrā veikalos Maksima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maksima.
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: O jā.
8: Salga vafeliņš.
9: Un te jau salga kvadrātiņš.
10: Mums garšo viņš.
11: Jā, kvadrātiņš.
12: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
13: Salga.
14: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāj jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
15: Klausies Radio Skonto rubriku atklāj Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
14: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.

12.36 minūtes ar lieliskām melodijām, jebkurā dienas laikā. Tas radio skonto. Un Portugāla de Mener. Feel it still.

0: Pulkstens ir 12:39 minūtes. Radio Skondo.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā, un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Ilgstoša reklāma. Eiropas lietas latviešu valodā. Par aktuālo Eiropā stāsta Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols.
11: Esiet sveicināti. Eiropas parlamentā pēc vasaras pārtraukuma sāks ļoti intensīvs darba posms. Šodien jāpieņem parlamenta pozīcija par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu no 2028. Līdz 34. Gadam. Šajā kontekstā viens no mana darba centrālajiem jautājumiem ir Eiropas konkurētspējas fonds. Tajā plānots apvienot finansējumu inovācijām, rūpniecībai, jaunajām tehnoloģijām un aizsardzībai. Eiropas aizsardzības industrijai tas var dot sen vajadzīgo stabilitāti. Iespēja plānot ražošanu, ieguldīt jaudās un veidot ilgtermiņu spējas, nevis dzīvot no viena ārkārtas risinājuma līdz nākamajam. Tuvākajās nedēļās gaidām smagas diskusijas par fondu pārvaldību, par to, kurš noteiks prioritātes, cik liela teikšana būs dalībvalstīm, cik liela parlamentam, vai finansējums tiešām nonāks Eiropas rūpniecībā, tostarp aizsardzības ražošanas uzņēmumos, vai atkal pazudīs sarežģītās birokrātiskās procedūrās. Šis ir viens no pēdējiem un svarīgākajiem jautājumiem, pirms parlaments definē savu gala pozīciju sarunām ar padomu. Mūsu interesēs ir, lai šis fonds nekļūtu par vēl vienu centralizētu naudas pārdales mehānismu ar neskaidru atbildību. Mums vajag pārvaldību, kurā dalībvalstīm ir reāla teikšana un kur finansējums stiprina Eiropas spēju ražot un aizsargāt sev. Paldies, ka klausījāties. Līdz nākamajai reizei.
10: Ar aktualitātēm Eiropā dalījās Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv. Tā bija ilgstoša reklāma.

Steve Miller Band ar Abrakadabra, dažādi brīnumi. 12:47 minūtes tavs radios konto. Visu labu tā iepriekšējās 3 stundas, kā nu prati, par mūziku gādāja Kārus Malkovs. Tiekamies droši vien atkal rīt pa dienas vidu šeit pat, kur tavs radios konto. Es būšu no 10:00, tev droši laiks pienākt agrāk vai vēlāk. Kā nu vien vēlies. Visu labu tā, lai jauku pēcpusdienu un mieri.

0: Visas dienas garumā ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā būšu es Ramona Plūme. Labdien! Nākamo gadu valsts budžetos ir paredzēta virkne lielu tēriņu bez finansiāla seguma, tāpēc ir jāmeklē, kur nopelnīt un kur ietaupīt budžeta naudu, norādījis premjers Andris Kulbergs. Pēc premjera vārdiem arī valsts drošībai plānoto tēriņu kāpums ir viens no tiem, kuru sekšanai ir jāmeklē lielāk ieņēmumu budžetā. Tuvākās nedēļas laikā plānots pabeigt ar 15. Saeimas vēlēšanu organizēšanu saistīto informācijas tehnoloģiju sistēmu testēšanu. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris norādījis, ka pabeigti ir nevien funkcionālie sistēmu testi, bet arī veiktspējas pārbaudes. Savukārt pat laban turpinās atkārtotie testi, kuros tiek pārbaudīts, kā izdevies novērst iepriekš atrastās mazās nepilnības. Un par gaidāmajām Saeimas vēlēšanām runājot, lai gan sabiedrības līdzdalība vēlēšanās pēdējos gados pakāpeniski pieaug, tā joprojām ir salīdzinoši zema. Lai veicinātu vēlētāju aktivitāti un atgādinātu par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā, ar šodienu tiek uzsākta kampaņa Man ir viena vēlēšanās. Kas konto mediju grupai pastāstīja Latvijas Pilsoniskās alianses interešu pārstāvības vadītāja Elīna Grīnhofa, kampaņas pamatā ir doma, ka katram no mums ir sava vēlēšanās Latvijai par to, kādā valstī gribam dzīvot un kādu nākotni vēlamies.
1: Vēlēšanās, kā mēs zinām, mēs parasti sakam klusumā un nedrīkst izpaust, lai piepildītos no šo kampaņu. Mēs mazliet vēlamies klaust arī šo priekšstatu. Šoreiz mēs tās aicinām arī izteikt skaļi. Vēlēšanās piepildās tad, ja mēs tām palīdzam īstenoties, mēs interesējamies par to, kas notiek, mēs iesaistāmies un mēs rīkojamies. Par pašu kampaņu tā sastāv no divām daļām. Viena daļa ir grafiskā identitāte, kuru mēs plaši arī izmantosim paši un aicināsim valsts pārvaldi. Un otra lieta kampaņā ir īsi video rullīši. Sabiedrībā zināmi cilvēki video stāstos dalīsies katrs ar savu vienu vēlēšanos Latvijai.
0: Tā Latvijas Pilsoniskās alianses interešu pārstāvības vadītāja Elīna Grīnhofa. Digitālo materiālu kopums plašākai sabiedrībai no šodienas pieejams Latvijas Pilsoniskās alianses mājaslapā. Radio
2: Skondo. Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
3: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai!
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
7: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
8: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
10: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Meinl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē noliktavā.
11: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
12: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
11: Minibank?
12: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
13: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
14: Minibank, Minibank, Minibank LV.
13: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
15: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
16: Ir viens dienā. Labdien, trešdienā, 2. septembrī. Elīza, Lizete un Zete saņem vārdienas apsveikums. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Ramona Plūme ar visu aktuālo ziņās, savukārt ar lieliskām melodijām šeit Radio Skondo studijā. Mārtiņš Škits, lai veiksmīga dienā!

Šīs dziesmas autors Veins Kārsons zvanīs Ievai un lūdza piedošanu par to, ka jāizkavējās būs vēl studijā pāris dienas. Es jau biju dusmīga un viņš teica, es zinu, ka esmu daudz prom, bet es visu laiku esmu domājis par tevi. Un tā nu radās šī skaistā dziesma Always on my mind. Un tas notika 1971. Gadā. Nu, šī versija, protams, daudz jaunāka. Šis būs no Pet Shop Boys. 8 minūtes pār vieniem, šobrīd tu klausies ar Radio Skonto.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām izlaicīgs lietus, vietām kopā ar pērkonu negaisu. Dienvidu rietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 20 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams pērkona negaisa, gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis 49,99 eiro. Besk akumulātora zemes frēze 69,99 eiro. Besk akumulātora lapu pūtējs 58,99 eiro. Besk akumulātora motorzāģis 113,99 eiro. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
7: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst drosmīgas idejas veiksmīgos biznesa stāstos. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darba dienās 9:20 Radio Skonto.
8: Šajā LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā dzirdēsi CIA Vaizmīlu pieredzi un uzzinās, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas uzņēmumam attīstīt inovatīvus produktus, īstenot jaunas ieceras un sasniegt jaunas izaugsmes virsotnes. Pilno video interviju skaties skonto.tv.
7: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

Savulaik 90. gados Aigars Grāvers un grupa Jumprava dziedāja par to, kā peldētājs peld no Ventspils uz Visbiju. Tad lūk, Visbijā tieši šajā Zviedrijas pilsētā dibināta grupa Europe, un tagad no viņiem kāda skaista mīles balāda ar nosaukumu Carrie. Tavs radio skonto, skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas.

Otra pusi un Andru Stafecku nomaina Phils Collins ar Another Day in Paradise. Nu, šīs dziesmas darba nosaukums bija Homeless, jeb bezpajumtnieki. Tieši par šo arī dziesmu stāsta. Tavs radios kontu ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
1: Atrodi savu ideālo vējas mašīnu Aeronix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām vējas mašīnām visā Latvijā. Uzzini vairāk. Aeronix LV.
2: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā, iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar mēbeles 1 LV ir vieta liekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
7: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
9: Reklāma radios konto 2499 2499.

Aigars Grauba, jeb Strēlnieks, ir dziesmas Ziemeļmeita autors, nu un tādu dejiskāku bītu klāt pielicis arī Roberts Lejasmejers. Atliek vien pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tavs radio skonto ir 13:47 šobrīd.

0: Īsumā par aktuālo. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Latvijas Nacionāla aviokompānija Air Baltica visu nākamo vasaras sezonu no Rīgas piedāvās 57 tiešos maršrutus, kas ir par gandrīz 20% mazāk nekā šā gada vasaras sezonā, bet vienlaikus 12 pieprasītākajos maršrutos palielinās lidojumu biežumu, liecina aģentūras Lēta aprēķina balstoties uz Air Baltica sniegto informāciju. Latvija piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar tur pirms nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums pat laban nav saņemts, šodien sacīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Viņš neprecizēja, kāda veida palīdzība piedāvāta. Saskaņā ar šī brīža informāciju katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1127, 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, teikts policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi aktīvi turpinās. Godinot izcilā latviešu sportista Aigara Fadejeva piemiņu dibināta sportista vārdā nosaukt piemiņas stipendija, lai atbalstītu jauniešus, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar sportu. Kā Skonto mediju grupai pastāstīja stipendijas dibinātāja Eva Fadejeva, pirmie trīs stipendijas saņēmēji Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņi jau ir sveikti.
1: Svarīgi Aigara piemiņu saglabāt ne tikai atmiņās, bet lai kaut kas ir dzīvs un paliekošs. Aigars ar savu piemēru varētu būt ļoti labs stimuls un labs dzinulis jauniem sportistiem kā neatlaidību un to ticību cīnīties un sasniegt lielus mērķus. Stipendijā bērniem ir ļoti svarīgs atbalsts šajā ceļā pie kaut kādām medaļām un ceru varētu kalpot arī citiem uzņēmējiem vai cilvēkiem, kas to var atļauties, atbalstīt sportistus. Aigars jau to daudzkārt uzsvēra, ka jāiegūda daudz darbu un resursi, lai jaunieci varētu attīstīt to savu talantu.
0: Tā stipendijas dibinātāja Eva Fadejeva.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, eiro 69 un kilograms cāļa gāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, eiro 39, 3 veidu LV pamatēdieni, paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl, vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 eiro. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu!
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Siera burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
9: Ir divi dienā. Tu klausies un dzirdi radio Skonto. Rīgā šobrīd plus 20 grādi. Klīst kāds draudīgs mākonis arī debesīs, bet kopumā ļoti skaista, saulaina, diena. Vismaz aiz radio skonto studijas loku. Šeit studijā Mārtiņš Kits, lai veiksmīgi!

Ir 8 minūtes pār diviem, tu klausies Radio Skonto. Un George Michaels turpina ar savu Careless Whisper. Izrādās, George Michaels šo dziesmu sarakstījis sabiedriskajā transportā, braucot autobusā 17 gadu vecumā. Un devās tajā brīdī uz savu DJ darbu restorānā. Nu, rodās dziesmas visur. Varbūt, ka tieši sabiedriskā transportā tās labākās. Tāls Radio Skonto.

Angļu dziedātājs Seal ar savu pirmo komerciāli veiksmīgāko singlu Crazy. Tas notiek 1990. Gadā. Un iespējams, ka tieši tāpēc, ka Simply Red ģitārists Kenji Suzuki iespēlēja ģitāras partiju. Varbūt.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
1: Šonakt Latvijā īslaicīgi līs, vietām turpināsies pērkona negaiss un līs stipri. Rītdienā uzspīdēs saule, tomēr daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumvējuši 2 līdz 8 metri sekundē. Un gaisa temperatūra naktī plus 12, plus 17, dienā plus 17, plus 21 grāds. Arī Rīgā īslaicīgs lietus, brīžiem debesis skaidrosies, dienā uzspīdēs saule, iespējams arī īslaicīgs lietus, un gaisa temperatūra naktī plus 14, plus 16, dienā līdz plus 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 €. Aibe vienmēr par rokai.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Radio

Grupa One Republic ar Apologize. Nu, pieaicinot klāt producentu Timbaland, dziesmai ir viens liktenis. Tā būs hits. Te tavā radio skan to.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā par aktuālo būvniecībā. Būvniecības nozarē arvien lielāku uzmanību pievērš ugunsdrošiem logiem un stiklojumiem. Pieprasījums pēc šādiem risinājumiem pasaulē aug, jo tiek ieviestas stingrākas sēku drošības prasības, bet vienlaikus strauji tiek būvēti arī lieli datu centri, kuriem nepieciešama īpaša aizsardzība pret uguni. Tikmēr Eiropā būvniecības nozara arvien vairāk skatās uz jau esošām ēkām, nevis tikai jaunu namu celšanu. Arhitekti un būvnieki meklē veidus, kā vecas ēkas pielāgot jaunām vajadzībām, saglabājot pēc iespējas vairāk no esošās konstrukcijas. Tas var samazināt gan būvniecības atkritumus, gan nepieciešamību pēc jauniem materiāliem. Un vēl viena interesanta pārmaiņa. Septembrī Eiropā arvien vairāk būvniecības nozares pasākumu uzmanības centrā ir digitāla ēku projektēšana, automatizācija un virtuālie ēku modeļi. Nozara mēģina jau pirms būvniecības sākuma digitāli pārbaudīt, kā ēka tiks uzbūvēta un kā tā darbosies pēc pabeigšanas. Tas bija būvniecības nozares aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Visiem dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 60%. Besk akustiskajiem paneļiem 25% atlaide, tērauda centrāla apkures radiatoriem 30% atlaide. Visām Besk LED spuldzēm 40% atlaide. Iepēcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelhards Active Magnesium 400 kompleksi līdzekļi sirdī enerģijai un muskuļiem septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelhards – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi. Radio!

Īsumā par aktuālo gan tepat pie mums Latvijā, gan arī citviet. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Igaunijas parlaments šodien par nākamo valsts prezidentu ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi. Madize oktobrī valsts galvas amatā nomainīja Sallaru Karisu, kas nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. Marmora jūrā netālu no Stambulas notikusi 2 kravas kuģu sadursme un viens no kuģiem nogrimis. Visi 10 nogrimušā kuģa apkalpes locekļi tiek uzskatīti par pazudušiem. Sadursmes iemesls nav zināms. Ministru prezidenta Andra Kulberga valdībai atlikušajā mēnesī līdz saimas vēlēšanām ir atsevišķas neatliekamas lietas, kas vēl jāpaveic. Šodien pēc tikšanās ar Kulbergu teica valsts prezidents Edgars Sinkēvičs. Andrejsalā plānotā Rīga Waterfront projekta attīstītāja grupas uzņēmām SIA Rīga Waterfront Investment Holdings pievienojušies vēl 9 Āzijas valstu investori bez balsstiesībām, ziņo aģentūra Leta. Katrs no 9 Āzijas valstu investoriem veicis ieguldījumu kompānijas pamatkapitālā 100 000 eiro apmērā, pretī saņemot jaunizlaistās uzņēmuma B kategorijas kapitāla daļas. Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija šodien nolēma iedzīvotāju iniciatīvu par kopšanas pabalsta palielināšanu personām ar smagu invaliditāti un tā piesaisti minimālajai algai nodot turmākai izskatīšanai sociālo un darba lietu komisijā. Ar iniciatīvu rosināts pabalstu piesaistīt minimālajai algai, nosakot to 60% apmērā no 2025. Gada minimālās algas. Pabalsts būtu 444 eiro mēnesī. Biedrība Latvijas senioru kopienā apvienība mudina nodrošināt, ka mobiliem sakariem bez ārējās elektroapgādes jāspēj darboties vismaz 72 stundas. Organizācijas ieskatā nav pieļaujama situācija, kad vētras vai citas krīzes izraisīta elektrības pārāvuma dēļ iedzīvotāji daudzviet Latvijā gandrīz diennakti, bet atsevišķās vietās Latgalē pat 2 diennaktis paliek bez interneta un mobiliem sakariem. Dažās viensētās elektroapgādes pārtraukums esot ilgis pat 7 diennaktis.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Zaubes Sauvaļas kulinārais festivāls jau 10. Reizi 5. septembrī Zaubē Cēsu novadā. Ieeja bez maksas. Jūs gaidīs Zaubes mednieku gardie ēdieni, zaļais tirdziņš, gatavošanas meistarklases, pavāru sacensības, izklaides lieliem un mazajiem. Tiekamies 5. septembrī Zaubē.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O oh, jā.
4: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
5: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
6: Salga. Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
9: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
8: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
10: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
11: Kad jau 3 pēcpusdienā, trešdienā, joprojām 2. septembris, tu joprojām klausies un dzirdi radio skonto, kur skan melodijas, kuras droši var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tālrunas studijā 6722-8855, ja nu kas ziņojums, droši zvan. Šeit te mūzikas pults, Mārtiņš Kits.

Kur lai es atrodu tādu pašu kā tu, ar tādiem pašiem sejas vaibstiem, ar tādu pašu balss tembru, ar tādu pašu skatienu, apmēram par to dzied Eros Ramazzotti dziesmā un altratē. Tavā radio skandola.

It's raining man, no man, lietus dārs, jā, par lietu vien. Vai tik traki būs? Šobrīd vismaz spilgt, spīd sauli. Vismaz aiz radio skonto studijas logi. Pēc brīža arī radio skonto laikziņas, tad arī noskaidrosim, cik un kad ar to lietu.

0: Jā, Rīgā spīd saule. Vismaz aiz radio skonto studijas loku, bet kā izrādās, Jelgavā šobrīd gāž. Cik maza tā Latvija, bet tik dažādi laikapstākļos. Nu, tāds ir tas pērkona negaiss. Tad, nu, aiziet, tad mazliet par to gaidāmo laiku plašāk.
1: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
0: Šonakt Latvijā īslaicīgi līs, vietām turpināsies pērkona negaiss un līs stipri. Rīt dienā uzspīdēs saule, taču daudz viet gaidāms arī īslaicīgs lietus. Vietām iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vēju 2 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12, plus 17, dienā plus 17, plus 21 grāds. Arī Rīgā īslaicīgs lietus, brīžiem debesis skaidrosies, dienā uzspīdēs saule, iespējams īslaicīgs lietus, nu un gaisa temperatūra naktī plus 14, plus 16, dienā līdz plus 20 grādiem.
1: Tās bija radio skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
3: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
2: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
4: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organismu stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Mēs dzīvojam kaut kādā nekurien.
7: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
6: Uleo, tev būs ziepes.
8: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteatros visā Latvijā no 21. augustā.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mērcītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
11: Ar garšu Chillax FM jaunums lietotnē Skonto tev Chillax FM

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Daudz mīļu apskāvienu un sirsnīgu sveicienu visiem šīs dienas jubilāriem, kā arī 2516 Elīzām, 198 Lizetēm un 8 Zetēm vārddienā. Mazliet par Elīzu. Nemier pilns prāts apvienots viņā ar lirisku dabas izjūtu. Vēlmēm dzīvē sasniegt ko lielu un paliekošu. Lizete meklē apmierinājumu inteliģentā sabiedrībā un viņas gara inteliģence valdzina. Savukārt Zete ir aizkustinoši vecmodīga un necenšas to slēpt. Atzīst krietna darba prioritāti. Uzvārda dienas šodien svin Jēgeri, Jēgermaņi, Jēgermaņi, Lindbergi, Lindenbergi, Liparti, Lipiņi, Lipini, Litvini un Ļitvini. Daudz laimes uzvārda dienā. Un īpašais sveiciens šodien mīļi sveicam meitiņu, mazmeitiņu, krusmeitiņu Elīzu Lapiginu vārda dienā. Vēlam daudz laimes, prieku, laimi un veselību. Sveic mamma, tētis, brālis, vecmamma, vectēvi un krustmāte ar krustēvu. Daudz laimes!

Lielisks duets turpinā Rikijs Martins un Kristina Aguilera ar Nobody Wants to be Lonely. Dziesmas autors ir pazīstamais amerikāņi. Nu, dziesma autors Desmond Childs. Tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

Tieši tas, kas vajadzīgs vienam jaukam trešdienas, nu, pievakaram, pēcpusdienai. Tā ir rokmūzika, kas sniedz enerģiju, un šajā gadījumā Mikss Galvanovskis ar Kad izdzisīs. Mans vārds ir Mārtiņš Škits, no manis šodien viss. Iepriekšējās trīs stundas es centos gādāt par labu muzikālo izvēli. Lai tev jauk šī trešdienas pēcpusdiena kopā ar Radio Skonto, no manis vēl Baltimora un Jasper Forks ar River Flows in You. Uz sadzirdēšanos!

0: Ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Rīgas pilsētas tiesa šodien atbrīvoja no apcietinājuma ilgadējo Krievijas tautiešu politikas aktīvistu Viktoru Guščinu, kurš apsūdzēts par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu, nodrošinot publikācijas Krievijas propagandas resursam. Tiesa grozīja Guščinam pirms tam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu uz apsūdzētā nodošanu policijas uzraudzībā, kā papildu drošības līdzeklis viņam noteikts aizliegums izbraukt no valsts. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šodien rosinājusi noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret bijušo Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Knaba aģentūra Leta informēja, ka iegūtie pierādījumi liecina, ka valsts amatpersona, nepastāvot dienesta vajadzībai, iespējams vairāk kārt izpauda tās rīcībā sošu ierobežotas pieejamības informāciju citām personām. Rīgā šonadēļ norisinās starptautiskā ainavu arhitektūras konference, kurā nozars eksperti pārunā ainavas lomu, klimata pārmaiņu, pilsētvides un politisko lēmumu kontekstā. Eiropas mēroga uzticība Latvijas speciālistiem apliecina vietējo ekspertu augsto profesionālo līmeni un spēju ietekmēt ilgspējīgas vides attīstību. To intervijās Konto mediju grupai pastāstīja Latvijas ainavu arhitektu asociācijas valdes locekle Laura Hrisenova.
1: Ainavu arhitektu loma patiesībā ir ļoti plaša. Mūsu kompetences aizvien vairāk palielinās un mēs esam saskatāmi ļoti daudzos jautājumus, kurus mēs risinām, sākot tiešām no koku pārcelšanas, mazām puķu dobēm līdz lielai plānošanai, gan par klimata pārmaiņām, kur mēs mēģinām atrast arī risinājumus, kā tos pielāgot šim te arī šiem te politiskajiem procesiem, arī tā pati enerģētikas attīstība arī tur.
0: Tā Latvijas ainavu arhitektu asociācijas valdes locekle Laura Hrisenova. Eksperti uzsver, ka ainava arhitektūra nav tikai projektu izstrāde, tā ir līdzdalība valsts mēroga stratēģijās un likumdošanā.
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung 500 grami, par vienu maksā 6,99 centus. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Vai zini, kas drīkst piedalīties saimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgrieziniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filmen.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst drosmīgas idejas veiksmīgos biznesa stāstos. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darba dienās 9:20 radios konto.
11: Šajā LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā dzirdēsi CIA Vaizmīlu pieredzi un uzzinās, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas uzņēmumam attīstīt inovatīvus produktus, īstenot jaunas ieceras un sasniegt jaunas izaugsmes virsotnes. Pilno video interviju skaties konto tev.lv.
10: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
12: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, eiro 69 un kilograms cāļa gāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, eiro 39, trīs veidu LV pamatēdieni, paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl, vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
13: Četri pēcpusdienā, labdien, trešdienā, 2. septembrī, šodien Elīza, Lizete un Zete, kas par vārdiem tiek sumināti, un, protams, mīļie sveicieni un apkampieni tev, ja dzimšanas diena.

Tomēr tas Miracle 4 un gandrīz 8 minūtēs Radio Skonto ēterā. Nu un tad kāda laikapstākļiem atbilstoša dziesma no grupas Kreda repertuāra.

Enigma ar Return to Innocence līdz pat laika ziņām radio skondā ēterā. Šobrīd 4:18 minūtes.

0: 4:21 minūte.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
0: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus, iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-20 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā iespējams lietus un pat pērkona negaiss. Galvaspilsētā naktī 13-15, dienā 18-20 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Jaunajā 360 rudens sezonā jauns erudīcijas duelis. Viens pret visiem. Šajā spēlē zināšanas būs vajadzīgas abiem. Bet trumpi katram savi. Kurš savu priekšrocību izspēlēs gudrāk? Spēlē līdzi jauno erudīcijas spēli viens pret visiem. No pirmdienas līdz ceturtdienai 25 pāri septiņiem. Kanālā 360.
6: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
7: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

0: neiet. Tā labvēlīgais tips, kā sokas te, es ceru. Ik pa brīdim ir iespēja arī pagriezt skaļāk dziedāt līdz, bet ja pie stūres, tad, protams, skaties visriņķī gan uzmanīgi un ja pamana kādu vērtīgu informāciju citiem autovadītājiem, dod ziņu.
1: Ja

dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavs radios konto. Ak, grupa Texas, Summer Sun, ir 4:36. Mazāk runu, vairāk mūzikas.

0: 4:42 minūtes.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29, Grunder benzīna lapupūtei sūcējs 99 eiro, rupjās frakcijas mulča 50 litri, tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Reklāma radio Skonto 2499 2499.

Tuvu, Latvijas Rādio Skonto ēterā 4:49 minūtēs pagriezis skaļāk, dzied līdzi, skaļi.

0: ar pašmāju aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Nākamo gadu valsts budžetos ir paredzēta virkne lielu tēriņu bez finansiāla seguma, tāpēc ir jāmeklē, kur nopelnīt un kur ietaupīt budžeta naudu, norādījis premjers Andris Kulbergs. Pēc premjera vārdiem arī valsts drošībai plānoto tēriņu kāpums ir viens no tiem, kuru sekšanai ir jāmeklē lielāki ieņēmumi budžetā. Tuvākās nedēļas laikā plānots pabeigt ar 15. Saeimas vēlēšanu organizēšanu saistīto informācijas tehnoloģiju sistēmu testēšanu. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris norādījis, ka pabeigti nevien funkcionālie sistēmu testi, bet arī veiktspējas pārbaudes. Savukārt pat laban turpinās atkārtotie testi, kuros tiek pārbaudīts, kā izdevies novērst iepriekš atrastās mazās nepilnības. Latvijas senioru kopienu apvienības senioru skola Rīgā septembrī sāks 5. Mācību gadu, kura laikā senioriem līdz nākamā gada jūnijam būs iespēja piedalīties tematiskos mācību ciklos par pilsonisko līdzdalību, pensijām, medijpratību, finanšu drošību, kultūru, valsts un pašvaldības budžetu, paaudžu sadarbību un citām tēmām. Saeimas namā 5.4. septembrī atklās valstiskuma balvas laureātiem veltītu plāksni, kurā būs iegravēti visu līdzšinējo balvas saņēmēju vārdi. Valstiskuma balvu iedibināja biedrība 4. Maija deklarācijas klubs, lai godinātu cilvēkus par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Balva dibināta atzīmējot Latvijas neatkarības atjaunošanas de facto 30. Gada dienu un pirmoreiz pasniegta 2021. Gada 21. Augustā. Savukārt svētdien 6. septembrī Valmieras kultūras centrā būs iespēja redzēt laikmetīgās dejas izrādi Kāda ķermeņa stāsts. Izrādes horeogrāfu un izpildītāja ir māksliniece no Ukrainas Viktorija Horošilova. Pēc izrādes notiks diskusija par izrādes tēmām ar mākslinieci un Valmieras Ukraiņu kopienu. Radio Skondo.
1: Mums garšo salga vafeliņš
2: Ar kafiju iet labi viņš
1: O oh, jā
2: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
1: Mums garšo viņš
2: Jā, kvadrātiņš
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
4: Salga
5: Latvijas universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. Novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmes sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. Oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina Latvijas universitātes fonds un Mikrotik.
6: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
8: Šoruden visā Latvijā atkal klāsies pats slavenākais vakariņu galds. Gandrīz ideālas vakariņas. Tagad kanālā 360. No visnotaļ trakām idejām līdz pilnīgam fiasko virtuvē. Bet pats galvenais – pie šī galda netrūks spilgtu personību un daudz kulināru pārsteigumu. Gandrīz ideālas vakariņas. No pirmdienas līdz ceturtdienai. Bez 16. Kanālā 360.
9: Tūlīt jau 5, lai tev ļoti veiksmīgs mājupceļš vai jebkurš ceļš, kur kopā veic ar Radio Skonto šajā mirklī. Joprojām trešdien 2. Septembris un Elīze, Lizete un Zeta saņem sirsnīgu sveicienu vārddienā.
10: Radio Skonto!
9: Nu, tad viņām visām ļoti skaistajām, skaisto vārdu īpašniecēm arī inakses Beautiful Girl. Un tagad sveiciens tev, ja dzimšanas diena. Nu, tur gan, kas to lai zina? Kāds dzimums, kāds vecums, tā kā visiem gaviļniekiem, lai ļoti, ļoti labs noskaņojums kopā ar radios konto. Jā, un atgādinājums 27228855. Tālrunu studijā, WhatsApp ziņām, arī balss ziņām. Ja kur kāds sastrēgums, kāds stūķis, padara citiem mājupceļu vieglāk ar savu ziņu. Paldies, jau iepriekš!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā nakts bez nokrišņiem, savukārt dienā iespējams lietus un pat pērkona negaiss. Naktī gaisa temperatūra 13-15, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Gārds, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, kalapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
6: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.

0: 5:39.
1: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
2: Turpinājumā par aktuālo auto pasaulē. Auto nozare Eiropā stājušies spēkā jauni noteikumi par nolietotām automašīnām. Turpmāk lielāks uzsvers būs uz to, lai automašīnu detaļas pēc tās norakstīšanas varētu izmantot atkārtoti vai pārstrādāt. Mērķis – samazināt atkritumu daudzumu un padarīt auto ražošanu aprites ekonomikai draudzīgāku. Tikmēr Eiropas autoražotāji turpina pārskatīt savas rūpnīcas un izmaksas. Vācijā viena no lielākajām kompānijām atkal mēģina panākt vienošanos par darba vietu samazināšanu un rūpnīcu pārmaiņām. Nozarē tas tiek skaidrots ar pieaugošo konkurenci un nepieciešamību ražošanu padarīt lētāku. Bet tehnoloģiju jomā turpinās mēģinājumi padarīt automašīnas arvien patstāvīgākas. Viens no jaunākajiem piemēriem – Eiropā tiek vērtēti dati par automašīnas sistēmām, kas noteiktos apstākļos pašas vada auto. Ražotāji cenšas pierādīt, ka šādas sistēmas var samazināt sadursmju risku, taču Eiropā vēl tiek diskutēts par to, cik plaši tās ļaut izmantot. Tās bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
1: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto!
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Lai 3. Oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. Septembrī 2006. Vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
8: Līdz 21. Septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai. Okay.

Un tagad Fine Young Cannibals ar šī Drives Me Crazy līdz pat ziņām. Radio skonto ēterā ir 5 un 53 minūtes.

0: Darbdienas izskaņā ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Ministru prezidenta Andra Kulberga valdībai atlikušajā mēnesī līdz saimas vēlēšanām ir atsevišķas neatliekamas lietas, kas vēl jāpaveic. Šodien pēc tikšanās ar Kulbergu teica valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šodien rosinājas noziedzīgu noderījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret bijušo Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Rīgas pilsētas tiesa šodien atbrīvoja no apcietinājuma ilgadējo Krievijas tautiešu politikas aktīvistu Viktoru Guščinu, kurš apsūdzēts par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu, nodrošinot publikācijas Krievijas propagandas resursam. Tiesa grozīja Guščinam pirms tam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu uz apsūdzētā nodošanu policijas uzraudzībā. Kā papildu drošības līdzeklis viņam noteikts aizliegums izbraukt no valsts. Andrejs salā plānotā Rīga Waterfront projekta attīstītāja grupas uzņēmums, ja Rīga Waterfront Investment Holdings pievienojušies vēl 9 Āzijas valstu investori bez balsstiesībām, ziņo aģentūra Leta. Katrs no 9 Āzijas valstu investoriem veicis ieguldījumu kompānijas pamatkapitālā 100 tūkstoši eiro apmērā, pretī saņemot jaunizlaistās uzņēmuma B kategorijas kapitāla daļas. Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija šodien nolēma iedzīvotāju iniciatīvu par kopšanas pabalsta palielināšanu personām ar smagu invaliditāti un tā piesaisti minimālajai algai nodot turpmākai izskatīšanai sociālo un darba lietu komisijā. Ar iniciatīvu rosināts pabalstu piesaistīt minimālajai algai, nosakot to 60% apmērā no 2025. Gada minimālās algas. Pabalsts būtu 444 eiro mēnesī.
1: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. Septembrim persiki 1,79 € kilogramā, Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā, par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
2: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenje leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
6: Klausies, Radio Skonto ir 6 vakarpusē, jau 2. septembris, jau 2. skolas diena, kas trešdiena. Un trīs ļoti skaisti vārdi šodien tiek sumināti – Elīza, Lizete un Zete. Radio Skonto! Saspēlēsim arī balsī nozīme. Māksliniekam rīt būs dzimšanas diena, viņš ir no Jamaikas.

Ir 6:04 minūtes, tikko dzirdēju Robi Viljams, un tagad kaut kas faktiski testēs tavas zināšanas vainu tiem, kas mācās šobrīd skolā pārbaudīt, kā ir ar fiziku un latviešu valodas gramatiku. Tātad minēsim Jamaikas mākslinieku, un viņš ir par savu skatuves vārdu izvēlējies saīsinājumu no sava tā pilnā oficiālā vārda, savukārt latviešu valodā. Mēs slengā sarunvalodā bieži vien tā saucam kādu no mūsu jaukiem ģimenes locekļiem, sieviešu kārtas, bet ir jāzina arī gramatika, tātad akuzatīvā, tā mēs stāstītu par šo te ģimenes locekli, bet, ja daudz skaitlī tu gribi atrast atbildi fizikas terminoloģijā, tad pilnīgi noteikti elektriskās pretestības mērvienība, starptautiskā mērvienība, bet daudz skaitlī tev dos šī mākslinieka skatuves vārdu un tad, kad tas ir rokā, sūti pareizo atbildi 27228855. Jā, tātad 3. septembris rītdiena ir viņa dzimšanas diena. Dzimšanas vieta Jamaika. Bet mēs te Latvijā minām viņu jau šodien un pēc mirkļa. Viņš arī dziedās radios konto etrā, gan sadarbībā ar kādu DJ. Jā, nu un žanri. Tur ir pops, regejs, un arī tāds jauks elektronisks darinājums kopā ar kādu DJ. Tas ir šī mākslinieka slavenākais skaņdarbs, kurš arī skan radios konto ētrā diezgan bieži.

Jāteic, ka perfekts jums tās zināšanas gan fizikā, gan gramatikā viens izmantojis tātad to sarunu valodas vārdu ome, bet akuzatīvā būtu ko? Omi. Savukārt fizikas mērvienība. Oms daudzskaitlī. Omi!

0: Radio Skonto laikraziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Ļoti spēcīgas lietus gāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 13 sekundē un gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi dienā 17-20 Rīgā. Nakts bez nokrišņiem, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss, vairāk pēcpusdienā. Un gaisa temperatūra naktī galvaspilsētā 13-15, savukārt dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēju diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi 130 gramu 1 eiro 69 centi. Un ar man stop karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi 1,5 litrs 1 eiro 29 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultas veļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
10: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
11: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
12: Hesburger! Radio Skonto!

0: Aïcha, Aïcha, écoutez-moi.
1: Doulis. Aïcha,
2: Aïcha. Šobrīd ir 6:36 minūtes radios konto ēterā. Turpina Dons, ja es būtu vējš. Šodien pavisam rāms, 2,7 metri sekundē, no dienu rietumu puses.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašaražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis.
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Zilā cēnā, zemā cēnā.
9: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
10: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā. Ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zemā cena ikdienas. Maxima.
11: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
12: Radio.

kā tur ar tām ballītēm šovakar? 6:45 minūtes. Var jau būt kaut kur briest. Un Maneskin, Begin, radioskontaitrā.

visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, lai tev

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkoņu negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā nakts bez nokrišņiem, savukārt dienā iespējams lietus un pat pērkoņu negaiss. Naktī gaisa temperatūra 13-15, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespiena sieriņi – kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.LV tieši tik vienkārši.
3: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā. Viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides. Bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas. Piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta – valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magija, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung 500 grami, par vienu maksā 6,99 centus. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi.
1: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 001000432.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
2: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
1: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
3: Storen Tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
5: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
6: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
7: Minibank, Minibank, Minibank LV.
6: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
9: Sveiks! Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

Sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkoņu negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā nakts bez nokrišņiem, savukārt dienā iespējams lietus un pat pērkoņu negaiss. Naktī gaisa temperatūra 13-15, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Radio Skonto.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O jā.
6: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
7: Mums garšo viņš.
8: Jā, kvadrātiņš.
9: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
10: Salga. Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesi aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīva magnīša 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība.
3: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
4: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Miegs. Tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
6: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor. Radio.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabali iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
1: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai!
3: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Meinl un Ortega pilnas cenas precēm. bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
6: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
6: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 €.
7: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
8: Minibank, Minibank, Minibank LV.
7: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
9: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst drosmīgas idejas veiksmīgos biznesa stāstos. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darba dienās 9:20 radios konto.
10: Šajā LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā dzirdēsi CIA Vaizmīlu pieredzi un uzzinās, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas uzņēmumam attīstīt inovatīvus produktus, īstenot jaunas ieceras un sasniegt jaunas izaugsmes virsotnes. Pilno video interviju skaties konto tev.lv.
9: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
11: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzied

0: Radio Skonto laikraziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā nakts bez nokrišņiem, savukārt dienā iespējams lietus un pat pērkona negaiss. Naktī gaisa temperatūra 13-15, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Radio Skonto. Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Pērkot vismaz divus Biespiena sieriņus Magija, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung, 500 grami, par vienu maksā 6,99 centus. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem Rimī 500 grami 40% atlaide. Rimī.
3: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Atrodi savu ideālo vējas mašīnu Aeronix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī bezmaksas piegāde noteiktām vējas mašīnām visā Latvijā. Uzini vairāk Aeronix LV.
6: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekuriem?
8: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
7: Uleo, tev būs ziepes.
9: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteātros visā Latvijā no 21. augustā.
10: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
11: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
10: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Khinkali Vichy 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr pa rokai.
1: Zaubes Sauvaļas kulinārais festivāls jau 10. reizi 5. septembrī Zaubē Cēsu novadā. Ieeja bez maksas. Jūs gaidīs Zaubes mednieku gardie ēdieni, zaļais tirdziņš, gatavošanas meistarklases, pavāru sacensības, izklaides lieliem un mazajiem. Tiekamies 5. septembrī Zaubē.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3 eiro 59 centi. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5 eiro 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā nakts bez nokrišņiem, savukārt dienā iespējams lietus un pat pērkona negaiss. Naktī gaisa temperatūra 13-15, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Radio Skonto.
3: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
4: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
3: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
4: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Zilā cēnā, o, zemā cēnā.
8: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
9: No 1. septembrā veikalos Maksimā samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zemā cena ikdienas Maksimā.

vērtībām, uz planētas virsmas vai apkārtnē.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā nakts bez nokrišņiem, savukārt dienā iespējams lietus un pat pērkona negaiss. Naktī gaisa temperatūra 13-15, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, eiro 69 un kilograms cāļa gāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, eiro 39, 3 veidu LV pamatēdieni, paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl, vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Ar garšu Chillax FM jaunums lietotnē Skonto tev Chillax FM

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā nakts bez nokrišņiem, savukārt dienā iespējams lietus un pat pērkona negaiss. Naktī gaisa temperatūra 13-15, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā nakts bez nokrišņiem, savukārt dienā iespējams lietus un pat pērkona negaiss. Naktī gaisa temperatūra 13-15, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet domš, istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Radio Skonto laikraziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā nakts bez nokrišņiem, savukārt dienā iespējams lietus un pat pērkona negaiss. Naktī gaisa temperatūra 13-15, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.